0: ташаккур. Саидҷон, шумо чанд сол боз мақом мехонед. Душвориҳои мақомхониро дар чӣ мебинед?
1: душвори асосӣ ин аст ки мақомхон бояд диапазони баланди овоз дошта бошад, маънии шеърро дуруст дарк кунад, инчунин гардишҳои зиёди сурудҳои классикиро дуруст иҷро кунад.
0: аз 252 оҳанги шашмақом замзамаи кадомеро ба вақти фароғат ёки танҳоӣ дӯст медоред?
1: рости гап, дар вақти истироҳат замзамаи ғазали ҳофиз, ироқи бухоро, ушоқи содирхонро дӯст медорам.
0: рисолати мақомхони имрӯза дар ҷомеа ба назари шумо аз чӣ бояд иборат бошад?
1: мақомхон бояд беҳтарин корткардҳои навро ба силсилаи шашмақом ворид кунад. ғазалҳои шоирони имрӯзаро, ки мазмуни ватандорӣ, худшиносии миллӣ доранд, дар ҳавои шашмақом иҷро карда мардумро тарбия кунад.
0: мо дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем. таманнои шумо ба ҳамдиёрон ба ин муносибат?
1: истиқлолият, ваҳдат арзишҳое ҳастанд, ки мо бояд ҳамеша ба қадри онҳо расем, онҳоро ҳифз кунем, аз ободиву осудагӣ шукрона кунем, ки пешвои миллатамон барои мо фароҳам овардааст. орзу мекунам, ки тоҷикистон бузургтарин давлати мутамаддини дунё шавад, ҳар як фарди тоҷик зиндагии шоиста дошта бошад.
0: саидҷон, барои таманиёти нек ва суҳбати хуб ташаккур. кадом оҳанги дигареро аз ганҷинаи безаволи шашмақом барои мухлисон иҷро мекунед?
1: суҳбати моро ғазали зебуниссо, ушоқи самарқанд анҷом мебахшад, ки онро ман дар лаҳзаҳои фароғат доимо замзама мекунам.

0: дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Мо ба Саидҷон ва дигар ҳамкоронаш дар таҳкими пояҳои кохи бегазанди шашмақом ва рушду тарғиби дигар жанрҳои мусиқии миллиамон комёбиҳо орзу мекунем. фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.
1: душанбе шаҳри ҷавонист, шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд.

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии мову шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: салом шунавандагони гиромӣ, бо таманои рӯзгори босаодати ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. мусоидат ба ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар асоси омилҳои ҳимоя ва рушди рақобат ва муҳайё намудани шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ яке аз муҳимтарин василаест барои расидан ба ҳадаф.

0: шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: На сар гуфтам, на по гуфтам, на джон гуфтам, на тан гуфтам, ватан гуфтам, ватан гуфтам, ватан гуфтам, ватан гуфтам. Хазорон бор мо гуфтам, касе хам дил нашуд, аммо ҷаҳони зидди ман шурид, агар як бор ман гуфтам. Ба оён дил ниҳодам, дидаву дил бар аён бастам, ба ғурбат аз ватан гуфтам, ба хилват анҷуман гуфтам. Сапедиҳои чашми интизоронро саҳар дидам, насимар бӯи хун овард, бӯи пираҳан гуфтам. Ҷунунамро чу маҷнун нозиши саҳро надонистам, ба пои бесутун истодаму аз кӯҳкан гуфтам. Забони шамъи табъам гоҳ-гаҳ домони дил гирад, мабодо ки пушаймон гардам аз он ки сухан гуфтам. Пушаймон нестам ҳаргиз, сухан чун аз ватан гуфтам.

кист ғамхори ватан гар на ту бошию на ман чашми бедори ватан гар на ту бошию на ман кист то бигзарад аз пайкари худ то бидамад ҷон ба пайкори ватан гар на ту бошию на ман пораи масти ғаноянду дигар маҳви фано кист ҳушёри ватан гар на ту бошию на ман кист то санг агар нест сари худ биниҳад пои девори ватан гар на ту бошию на ман тан ба хорӣ кӣ диҳад то накунад дасти аду гулзи гулзори ватан гар на ту бошию на ман ман язидест ки бо қимати ҷон анҷомад кӯ харидори ватан гар на ту бошию на ман банди мафтули маҳалро кӣ ба дандон канад аз тани афгори ватан гар на ту бошию на ман фарз кардем ки тоҷик таҳаммул накунем кист то тори ватан гар на ту бошию на ман доварон ки ба сухан появу пуштаанд туро мекушандад ба гуноҳе ки накуштаанд туро

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: барфи боми пирият бар сарҷавониҳои моро меҳрубоно бахш ин номеҳрубониҳои моро қомататро карда бори ғуссаҳои мо замингир қомататро карда бори ғуссаҳои мо замингир мекашӣ бар дӯш нози осмониҳои моро мисли як барги хазони даст сӯи осмони хоҳи аз ҳафт осмонҳо бехазониҳои моро чӯҷаҳои ту парешон ту ҳама шаб зери болат гирья дорӣ ҳасрати беошёниҳои моро рӯи ту чун сафҳаи мусҳаф шудасту метавон хонд аз хати рӯи биҳиштият нишониҳои моро бо забони ту басе ҳамду санои халқ гуфтем худ ту нашнидӣ замоне хушзабониҳои моро пеши пои лаҳзаи дидори покат мефишонам доғ дар дил лолаҳои ҷовидониҳои моро

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони гиромӣ, нашри махсуси барномаи хабар аст аз радиои садои Душанбе. Имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни таҳсини Алишер Мирзонабод, раиси марҳуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки ҷасадаш субҳи 30 июн аз дарёи Панҷ дарёфт шуд, ёдовар шуда ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд. Дар идомаи маҷлис нахуст дар бораи барномаи давлатии рушди инновасионӣ соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. Таъкид гардид, ки барнома бо дар назардошти нақши пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд, ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. инчунин зикр шуд, ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ, ба роҳ мондани парвариши навъҳои пахтаи ватаниву хориҷӣ ва баланд бардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст. сипас барномаи рушди соҳаҳои кермакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид. таъкид шуд, ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонии технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад. ҳамчунин зикр гардид, ки лоиҳа ба панҷ самти асосӣ: ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак, истеҳсоли пилла ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда, таъкид гардид, ки мақсад мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. ҳамчунин гуфта шуд, ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва баланд бардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супориша доданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи умури расмӣ, лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Crystal Green Glass оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсолу ғанигардонии кварц, шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ, қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки дар заминаи татбиқи қатномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо таҳияи барномаҳои фарогир, тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳ дар дохил ва хориҷи кишвар васеъ ба роҳ монда шавад. ҳамчунин барои вусъати кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, захираи тухмӣ, истиқболи сазовори ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тезонидани корҳои ободонӣ ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд. шунавандагони гиромӣ, шумо нашри махсуси барномаи хабарро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.

муждаи субҳ дар ин тираҳшабонам доданд, шам куштанд ва зихуршед нишонам доданд. Инак, дӯстони азиз, боз дар китоби рӯзгори мо як саҳифаи нав варақ гардон шуд ва бошад ки дар ин саҳифаи китоби рӯзгор ҳамон корҳои хайру намуна ва ибратомӯзи мо сабт гардида бошад. Бо ин умеди орзуҳои нек, садои Душанбе барномаҳои мустақими худро барои имрӯз, чоршанбе, 1 июли соли 2026 оғоз намуд.

шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки садои душанбе барномаҳои мустақими худро ҳар рӯз аз соати 8 субҳ то соати 20 шом мустақиман бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, сипас аз соати 20 шом то соати 8 субҳи рӯзи дигар такроран пахш мекунад. Имрӯз мо ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои садои душанбе хидмати шумо қарор дорем бо ҳузури коргардон Зафари Абдурауф, навбатдори барномаҳои имрӯз ман Сайфуллои Бозор ва ҳамчунин ҳамкорони мо дар барномаҳое ки омода намуданд ва масъулони бахши хабари роҳбари гурӯҳи эҷодии радиои садои душанбе Филиҷон Каримзода ва телефонҳои мо дӯстони азиз 2761-52 2761-72 аст. марҳамат метавонед занг занед дар барномаи мо иштирок кунед ва ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем ки ҳамчун як барги сабз тақдим ба шумо як тарона дар оғози барномаи файзи саҳар ва ба ҳамаи шумо файзу баракат дар ин барнома дар дастурхону хонадонатон таманно дорем ва агар хоҳиш иштирок кардан дар барномаҳои мо дошта бошед шунавандаи азиз бо мо дар тамос бошед бо телефонҳое ки мо рақамашро эълон кардем ва ҳамчунин тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ инак сӯзро якҷоя шунида баъдан барномаро идома

0: бо назардошти равандҳои ҷаҳонишавӣ ва рушди бо суръати илму техника, такмили доимии ихтисоси омӯзгорон аҳамияти махсус пайдо мекунад. Дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шуд, ки омӯзгоре, ки дониш ва малакаи худро пайваста намекунад, ба талаботи маорифи муосир ҷавобгӯ буда наметавонад. аз ин рӯ баланд бардоштани сатҳи касбият ва ҷаҳонбинии омӯзгорон ҳамчун вазифаи муҳим гузошта шуд. дӯстон азиз, бахши паёми саргоҳӣ буд, ки мо дар мавзӯи нақши омӯзгор ва рушди касбии ӯ дар шароити муосир аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон чанд сухан гуфтем. баъди бахши иттилоотӣ бо як суруде, ки пахш мешавад, барномаи файзи саҳро идома медиҳем. бо барномаи мо бошед.
1: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: дар душанбе соат 8:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. дирӯз дар деҳаи Шидзи, ноҳияи Рушон, маросими ведо бо муовини марҳуми раиси маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод, ки 17 июн бар асари садамаи нақлиётӣ ҳамроҳи зану фарзанд ва ёрдамчиу ҳамроҳонаш дар дарёи Панҷ дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз ғарқ гардида ба ҳалокат расида буд, баргузор шуд. дар маросими ведо раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ, раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят, инчунин наздикону пайвандон ва ҳамроҳон иштирок намуданд. зимни маросими тазия, ҳамдардии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли оила, наздикону пайвандони марҳум расонида шуд. иштирокдорони маросим аз хизматҳои арзишманд ва олети пурсамари Алишер Мирзонабод ёдовар шуда, саҳми ӯро дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ, пешрафт ва ободонии вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон шоиста арзёбӣ намуданд. таъкид гардид, ки ёди неки Алишер Мирзонабод ҳамчун роҳбари масъулиятшинос ва фарзанди содиқи ватан дар хотираи мардуми тоҷик ҳамеша ҷовидон боқӣ хоҳад монд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
3: кохи сухан бувад инҷо. минбари

0: 112 FM таминандоз аст.
1: Дурнамо, таҳлил ва баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинӣ ва таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилӣ ва маърифатӣ аз садои душанбе.

0: иттилое ки садои душанбе мерасонад боварӣ бахшу ҳадафрас аст.
1: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Минск зимни ҷаласаи навбатии шӯрои намояндагони доимӣ ваколатдори давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил, намояндаи доимӣ ваколатдори ҷумҳурии тоҷикистон дар назди мақомоти оинномавӣ ва дигар ниҳоди иттиҳод, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус бахтовар сафарзода қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои ояндаро ки 25 июни соли 2026 бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид муаррифӣ намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус хабар додан бахтовар сафарзода аҳамияти таърихии қабули қатномаро таъкид намуда аз ҷонибдории васеи байналмилалии он ёдовар шуд. ҳамзамон ба давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил барои дастгирии ин ташаббус ва ҳаммуаллифӣ дар таҳияи қатнома сипоси самимӣ изҳор гардида таъкид шуд ки чунин пуштибонӣ бозгӯи садоқати муштараки кишварҳои иттиҳод ба арзишҳои сулҳ, ҳамҷавории нек, эҳтироми мутақобила ва ҳамкории бисёр ҷониба мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуд ки эъломияи вазирони форуми 11-уми ҷаҳонии об бояд 5 самти афзалиятнок. эътирофи об ҳамчун афзалияти стратегияи ҷаҳонӣ, татбиқи рӯзномаи амал оид ба об, афзоиши сармоягузорӣ ва инфрасохтори устувори об, таҳкими ҳамоҳангсозии сохторҳои байналмилалӣ ва рушди ҳамкории фаромарзӣ дар соҳаи об дар заминаи эътимод ва манфиати мутақобиларо дар бар гирад. ин пешниҳоди тоҷикистон дар ҷаласаи машварати вазирон, ки дар доираи вохӯрии дуюми машваратии ҷонибҳои манфиат дори форуми 11-уми ҷаҳонии об дар шаҳри Ҷиддаи шоигарии Арабистони Саудӣ баргузор гардид садо дод. дар ин хусус вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар вохӯрии дуюми машварати ҷонибҳои манфиатдори форуми 11-уми ҷаҳонии об муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамшед Шоимзода иштирок намуда иброз дошт, ки имрӯз масъалаи об аз доираи масъалаҳои экологӣ берун рафта, ба яке аз афзалиятҳои стратегии рушди устувор мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, амнияти энергетикӣ ва озуқавори ҳифзи гуногуни биологӣ ва таҳкими сулҳу субот табдил ёфтааст. раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар шаҳри Алматуи Қазоқистон бо роҳбарону намояндагони диаспораи тоҷикон, ҳамватанон ва соҳибкорони бурунмарзӣ вохӯрӣ намуд. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. дар вохӯрӣ оид ба қабули ташаббуси навбатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ёдовар шуда, онро амри зарурӣ ва саривақти унвон намуданд. иброз гардид, ки ин қатнома, ки бори аввал бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардид, бозгӯи ҷойгоҳи баланд ва нақши созандаи тоҷикистон дар таҳкими сулҳу суботи ҷаҳонӣ буда, эътимоди ҷомеаи байналмилалиро ба сиёсати сулҳпарваронаи мамлакати мо боз ҳам таҳким мебахшад. шӯрои гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ дирӯз қарори навбатиро оид ба ҷудо намудани марҳилаи дуюми маблағгузорӣ барои татбиқи лоиҳаи сохтмони неругоҳи барқии оби Роғун ба маблағи 300 миллион доллари амрикоӣ дар шакли грант тасдиқ намуд. тавре намояндаи доимӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар Бонки Ҷаҳонӣ ва хазинаи байналмилалии асъор пайрав Амирзода хабар дод, ҷониби тоҷикистон ба роҳбарияти Бонки Ҷаҳонӣ барои дастгирии пайваста ва талошҳои созанда дар пешбурди яке аз муҳимтарин лоиҳаҳои стратегии мамлакат дар минтақа ва сиёи марказӣ исори сипос намуд. таъкид гардид, ки лоиҳаи неругоҳи барқии оби Роғун дар меҳвари сиёсати рушди дарозмуддати тоҷикистон қарор дошта, барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ, таҳкими суботи молиявӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ аҳамияти калидӣ дорад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
3: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад? пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. пардифен кидс.
4: пардифен аз ширкати вега фарм. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: Ҷурабек Назри аз ҷумлаи олимоне мебошад, ки фаъолияти чандин солаи худро ба омӯзиш, таҳқиқ ва тарғиби адабиёт, таърих ва фарҳанги миллати тоҷик бахшидааст. Осори илмӣ ва пажӯҳишҳои ӯ дар шинохти беҳтари мероси адабии тоҷикон нақши муҳим бозида, барои таҳкими худшиносии миллӣ ва рушди тафаккури илмӣ мусоидат намудааст. Фаъолияти илмии ӯ асосан ба омӯзиши адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик равона гардида, дар таҳқиқи мероси бузургони адаб саҳми арзанда гузоштааст. Дар мақолаҳо ва китобҳои илмии худ, ӯ масъалаҳои муҳими адабиётшиносӣ, таърихи фарҳанг ва равандҳои рушди адабиёти тоҷикро мавриди таҳлил қарор додааст. Ин пажӯҳишҳо барои донишҷӯён, муҳаққиқон ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ ҳамчун сарчашмаи муҳим хизмат мекунад. сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Давлат Сафарзода, муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: соҳаи фарҳанг ва илми тоҷик дар симои устод Ҷурабек Назриев, шахсияти ватанхоҳ, муҳаққиқи дақиқназар ва вориси асили мероси ниёгонро тарбия намудааст, ки хидматҳои беназирашон дар роҳи худшиносии миллӣ, таҳқиқи адабиёти классикӣ ва махсусан мусиқии суннатии мо ҷовидон хоҳад монд. Ҷурабек Назриев танҳо як олим ва матншинос набуданд. таҳқиқоти бунёдии устод дар соҳаи мусиқишиносӣ ва робитаи адабиёт бо мусиқӣ нишон дод, ки санъати мусиқӣ барои ӯ як зиндагӣ ва фалсафаи пок аст. омезиши илми мусиқишиносӣ бо иҷроиши зебои худи устод ба мақоми ӯ дар ҷомеа нуфузи дучанд бахшид. ӯ тавонист дирӯзи мусиқии моро бо имрӯзи он пайванд диҳад ва нишон диҳад, ки фарҳанги тоҷик чӣ гуна таърихи кӯҳан ва устувор дорад. устод Ҷурабек Назриев дар соҳаи эҷоди оҳанг ва сурудхонии суннатӣ соҳиби мактаби хоса ва услуби беназири иҷрокунандагӣ буданд. овози маҳину ширин, дилрас ва лаҳни шевои тоҷикии ӯ дар санъати сарояндагии мо саҳифаи наверо боз намуд. устод тавонистанд олами созу овозро бо шеъри баланди классикӣ тарзи устодона пайванд диҳанд, ки ҳар як таронааш ба як шоҳкории мондагор табдил ёбад. бояд махсус таъкид намуд, ки устод Ҷурабек Назриев на танҳо дар дохили кишвар, балки дар сатҳи байналмилалӣ низ яке аз тарбиятгарони асили санъати тоҷик ба шумор меравад. ӯ бо иштирок ба суханониҳои илмии худ дар симпозиуму ҳамоишҳои бузурги ҷаҳонӣ тавонистанд рисолияти таърихии мусиқии миллии тоҷикро ба ҷаҳониён устодона маърифӣ намояд. барои аҳли ҳунари кишвар устод Ҷурабек Назриев намунаи олии устоди ғамхор буданд. мактаби тадрисии суннатии устод шогирд, ки имрӯз мусиқии миллиро ҳифз менамояд, дар фаъолияти ӯ равшан дида мешуд. дар ин зин ҳунармандони соҳибноми кишвар ба мисли Ҷамшед Исмоилов ва Қурбонали Раҳмонов парвардаи ҳамин мактаб мебошанд. ин устодон бо пайравӣ аз мактаби Ҷурабек Назриев тавонистанд дар рушди санъати иҷрокунандагии тоҷик саҳми ҷовидона гузоранд ва номи худро дар таърихи фарҳанги миллӣ сабт намоянд. ва мо ифтихор дорем, ки ворисони ин мактаби ҳунарӣ имрӯз низ сабту услуби устодро устувор нигоҳ дошта онро тарғиб менамоянд. итминони комил дорам, ки мактаби ҳунарӣ ва мероси илмии устод Ҷурабек Назриев ҳеҷ гоҳ арзиши худро гум нахоҳад кард.

0: ҷурабек назри муаллифи зиёда аз 150 китоб, рисола ва мақолаи илмӣ мебошад. Аз ҷумла китобҳои Лайли ва Маҷнуни мактабӣ, қиссаи Сулаймону Билқис дар адабиёти форсӣ, нома ва номанигорӣ дар шоҳнома ва ҳунари номанигорӣ дар шоҳнома аз муҳимтарин осори илмии ӯ маҳсуб мешаванд. Дар баробари фаъолияти илмӣ ҷурабек назри ҳамчун овозхони соҳиб мактаб низ шӯҳрати зиёд дошт. Дар солҳои 1970-1980 ӯ аз маъруфтарин сарояндагони тоҷик ба шумор мерафт. Бо сабки хоси овозхонӣ ва иҷрои сурудҳо бар матни ашъори классикон маҳбубияти зиёд пайдо кард ва шогирдони зиёдеро тарбия намуд. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода.
1: Воқеан ҳаёт ва фаъолияти доктори илмҳои филология, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, арбоби шоистаи санъати Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, намунаи равшани ҳамгироии илм, фарҳанг ва ҳунар буда дар таърихи навини Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. ҷурабек назри аз ҷумлаи он шахсиятҳое мебошад, ки тавонист дар як вақт ҳамчун донишманд, муҳаққиқ, роҳбар ва ташкилочии илм, овозхон ва арбоби фарҳангӣ шӯҳрат пайдо намояд. ӯ тамоми умри худро ба омӯзиш ва тарғиби мероси адабӣ ва фарҳангии халқи тоҷик бахшидааст. ҷурабек назри баъд аз хатми донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолияти илмии худро оғоз намуда, соли 1974 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи мактабии Шерозӣ ва достони Лайливу Маҷнуни ӯ ва соли 1996 рисолаи докториашро дар мавзӯи ривояти Библияву Қуръон роҷеъ ба Сулаймон ва таҳаввули он дар адабиёти форсу тоҷик ҳимоя намудааст. ӯ ба ҳайси муҳаққиқ ва роҳбари муассисаи илмӣ фаъолият намуда, чандин сол сарвари институти шаҳршиносӣ ва мероси хаттӣ ва баъдан маркази мероси хаттӣ назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро ба уҳда дошт. самтҳои асосии пажӯҳишҳои илмии ӯ таърихи адабиёти тоҷику форс, шаҳршиносӣ, матншиносӣ, нусхашиносӣ, маъхазшиносӣ ва робитаҳои адаби фарҳанги халқҳои минтақа буданд. ба шарофати таҳқиқоти амиқи ӯ бисёр осори арзишманди адабӣ мавриди омӯзиши илмӣ қарор гирифта ба ҷомеаи илмӣ муаррифӣ шуданд. яке аз хизматҳои бузурги ҷурабек назри таҳқиқ ва эҳёи мероси хаттии тоҷикон мебошад. ӯ дар омӯзиши осори классикии адабиёти тоҷику форс саҳми арзанда гузошта, бо таҳқиқоти худ саҳифаҳои муҳими таърихи адабиётро равшан намудааст. ҷурабек назри на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷ низ ҳамчун муҳаққиқ ва намояндаи фарҳанги тоҷик шинохта мешуд. ӯ дар конфронсҳои байналмилалӣ ширкат варзида, доир ба таърих, адабиёт ва фарҳанги тоҷик маърузаҳо пешниҳод мекарданд. фаъолияти ӯ дар самти таҳкими робитаҳои фарҳангии тоҷикон бо халқҳои ҳамҷавор ва ҷаҳони форсизабон аҳамияти калон дошт. осори илмии ӯ барои шинохти беҳтари фарҳанги тоҷик дар ҷомеаи байналмилалӣ мусоидат намуд. имрӯз мероси илмӣ ва фарҳангии ҷурабек назри ҳамчун ганҷинаи арзишманди маънавии миллат хизмат менамояд. осори ӯ то ҳоло ҳамчун манбаи муҳими илмӣ барои муҳаққиқони адабиёт, таърих ва фарҳанг истифода мешавад. ҳамчунин сурудҳо ва фаъолияти ҳунарии ӯ қисми ҷудонашавандаи фарҳанги муосири тоҷик ба ҳисоб меравад. ҷурабек назри аз ҷумлаи шахсиятҳои камназири тоҷик буд, дар ду арсаи илм ва фарҳанг ба дастовардҳои бузург ноил гардидааст. ӯ бо таҳқиқоти илмии худ дар рушди адабиётшиносӣ ва шаҳршиносии тоҷик санг гузошт ва бо ҳунари болои овозхонӣ фарҳанги миллиро ғанӣ гардонд. бешубҳа зиндагӣ ва фаъолияти ӯ барои насли ҷавони олимон ва фарҳангиён мактабӣ ибрат мебошад. арҷгузорӣ ба мероси ҷурабек назри арҷгузорӣ ба илм, фарҳанг ва ҳувияти тоҷикон аст.

Бояд гуфт ки фаъолияти илмӣ ва фарҳангии Ҷурабек Назрӣ дар ташаккули афкори илмӣ, густариши арзишҳои миллӣ ва рушди фарҳанги тоҷик нақши муассир дошта, мероси ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо аҳамияти бузурги маънавию илмӣ дорад. Ҷурабек Назрӣ 24 майи соли 2020 дар синни 74 солагӣ аз олам даргузашт. Бо даргузашти ӯ илму фарҳанги тоҷик яке аз шахсиятҳои барҷаста ва соҳибэҳтироми худро аз даст дод. Аммо осори илмӣ ва мероси фарҳангии ӯ ҳамоно барои наслҳои имрӯзаву оянда хизмат хоҳад кард. Ҷурабек Назрӣ намунаи олими фарҳангпарвар ва ҳунарманди донишманд буд ки тамоми фаъолияти худро ба хизмат ба илму фарҳанг ва ҳифз мероси маънавии миллати тоҷик бахшидааст. шунавандаҳои гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии соҳибназар аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома, ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои дигар, хайр!

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бипайвандед. садои душанбе, садои боҳамоӣ, садои муҳаббат ва ҳамдилӣ. ҳамнаво бо ин садо бошад.

0: шаҳри Душанбе сутуни пойдории давлат ва симои аслии миллат буда, яке аз пойтахтҳои ҷавонтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ҳаёти сокинон дар домани он рӯз ба рӯз рангинтар мегардад. Бо садои Душанбе аз рангорангии ҳаёти пойтахт ҳаловат бубар.
1: садои Душанбе баёнгари набзи пойтахт ва минтақаҳои дигари Тоҷикистони соҳиби истиқлол. Садои моро рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар Хуҷанд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар Хорух ва дар мавҷҳои миёна AM 549 кГц ва AM 11.61 кГц бишнавед.

0: песня по заявке.
1: Садои Душанбе, Садои Душанбе, Таргибгари, Ватани Гулбоғуш, 102.2 FM, Радиои Садои Душанбе, Бо мавҷи мо бошед.
2: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
3: Соат дар Душанбе 13. Салом шунавандаҳои азиз, бо хабарҳои ин соат дар студия Шохурбонзода Ҷаҳонаро. Якуми июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори иҷроияи бунёди иқлими сабз хонум Мафалда Дуартеро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили ҳамкории дуҷониб ва баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои мудирони бунёд дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамкории судманди Тоҷикистон ва бунёди иқлими сабз, ки имрӯз дар ҳоли рушд қарор дорад, изҳори қаноатмандӣ намуданд. Ба масоили вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ, мудирияти захираҳои об ва коҳиши хавфу таҳдидҳои офатҳои табиӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Аз тасдиқ шудани барномаи кишварии сармоягузории бунёд дар Тоҷикистон ва барномаи нави минтақавӣ аз пиряхҳо то хоҷагидорон истиқбол карда шуд. Ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика ва кишоварзӣ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буд. Ҳарду ҷониб алоқамандии худро ба идома ва густариши робитаҳои судбахш дар ҳамаи самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ таъкид намуданд. Директори иҷроияи бунёди иқлими сабз хонум Мафалда Дуартер пас аз мулоқот бо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён намуд.
4: Good morning everybody. Quite a pleasure to be with you here and in this beautiful presidential palace.
5: Субҳ бахайр ба ҳама. Барои ман боиси хушнудӣ аст дар ин қасри муҳташам ин субҳ қарор доштам ва мо музокироти хеле хубе доштем. Ман роҳбари иҷроияи бунёди, яъне фонди иқлими сабз мебошам ва мо бо 134 кишвари дунё ҳамкорӣ мекунем, кӯмакамонро ба кишварҳои рӯ ба рушд пешниҳод мекунем ва албатта дар талошҳои онҳо нисбат ба бевосита мутобиқат намудан ба паёмадҳои тағйироти иқлим ва чораандешиҳо дар ин робита ва умуман ҳаҷми маблағгузориҳои мо дар солҳои гузашта 20 миллион долларро дар бар мегирифт, ки инчунин дар солҳои минбаъда мо ҳадаф дорем ки 80 миллиард доллари дигарро яъне пешниҳод кунем ба кишварҳо ва барои мо боиси шараф аст бо Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикӣ густурда доштан, чунки мо тӯли 10 соли охир аст ки бо ин кишвар хеле зич ҳамкорӣ мекунем ва мо инҷо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадем аз рӯи даъвати ҷониби Тоҷикистон барои баргузории 45-умин ҷаласаи шӯрои бунёди иқлими сабз, ки ин боз як бори дигар шаҳодат медиҳад бобати саҳми босазои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешбурди маврузаи об ва иқлим. Мо чатаре ки гуфтем 10 сол мешавад ки бо Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикӣ дорем ва бори нахуст бо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 мо шартномаи ҳамкорӣ ҷудо намудани маблағҳоро бастем ва ҳаҷми умумии маблағҳои равонагардида ба 175 миллион доллар мерасад ва 600 миллион доллари дигар тавассути 9 лоиҳаи нави дигар дар марҳилаҳои наздик ҷудо мешаванд. Инҳо соҳаҳои мухталифро фаро мегиранд ба монанди энергетика, кишоварзӣ, огоҳкунӣ бар маҳал ва дар ҳамаи ҳамин самтҳо мо албатта маблағҳоро ҷудо карда мутмаин ҳастем ки то ба охири ҳамин ҳафта рӯзи ҷумъа аз тарафи шӯрои мо ин маблағҳо захираҳои молиявӣ тасдиқ мегарданд ва тӯли ин ҳафта инчунин ду лоиҳаи наверо низ мо тасдиқ мекунем ки аз тарафи бунёди мо 60 миллион доллари он фаро гирифта мешавад ва дар умум ҳаҷми маблағгузорӣ 130 миллионро ташкил медиҳад, ки дар инҷо мо такя мекунем ба шарикони дигари молиявии худ, ки саҳмгузор хоҳанд буд ва мо ҳамкории хеле зич ва густурдае дорем бо кумитаи ҳифзи муҳити зист, бо роҳбарияти он ва тими кори ин кумита инчунин боиси хушнудӣ ки мо ду сол пеш мусоида намудем ки то ки яке аз ниёдҳои мушаххаси ҷумҳурии тоҷикистон ниёдҳои марбута аз аккредитатсия байналмилӣ гузарад ва умедворем ки дигар ниёдҳо аз ин кишвар низ аз аккредитатсия мегузаранд то ки сатҳи ҳамкориҳои мо боз ҳам васеътар гардад мо инчунин дар робита ба лоиҳаҳои миллӣ инчунин лоиҳаҳои минтақавиро низ маблағгузорӣ мекунем дар ин ҷо нақши пешбарандаи ҷумҳурии тоҷикистон возеҳ ҳаст на танҳо дар масоили бевосита иқтидори гидроэнергетии тоҷикистон ва он иқтидори яъне захираҳои обии тоҷикистон тавассути пиряхҳо инчунин дар бобати бевосита саҳми роҳбарикунандаи тоҷикистон дар пешбурди ин маъруза мо як ташаббуси наверо барои ҳашт кишвар дастгирӣ мекунем ки бо номи аз пиряхҳо то ба хоҷагидорон маъруф аст ва тавассути ин лоиҳа ки ҳаҷми умумиаш 13-2 миллиард долларро дар бар мегирад 250 миллион долларро аллакай пиёда намуда истодаем ва ин боз ҳам нишондиҳандаи возеҳи талошҳои роҳбарияти мо бобати қадрдонии нақши роҳбарикунандаи тоҷикистон дар минтақа дар масоили обу иқлим мебошад ва як чизро бояд таъкид кунам ки дар ҷаласаи шӯро мо доираҳои бузурги яъне шариконро даъват намудем аз кишварҳои мухталиф аз ниҳодҳои мухталиф ва дар ин ҷо онҳо бевосита арзёбӣ мекунанд аз бобати сатҳи волои меҳмоннавозии тоҷикистон ва на танҳо меҳмоннавозӣ инчунин нақши возеҳи роҳбарикунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва арзи сипос баён мекунанд барои он ки ҷумҳурии тоҷикистон дар чораандешӣ дар самти обу иқлим хеле фаъол мебошад ва имрӯз мо як вохӯрии хеле босамаре доштем бо ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва дар вақти ин вохӯрӣ он кас бори дигар дидгоҳи худашонро ба мо бевосита пешниҳод намуданд дар бобати заруряти яъне муттаҳид намудани талошҳои байналмилалӣ дар мутобиқшавӣ ба паёмади тағйироти иқлим ва чораандешиҳо дар ин робита ва барои мо ин як бори дигар як бевосита ҳамчун роҳнамо дидгоҳи он кас хизмат мекунад ман дар вақти буду бошам дар тоҷикистон бевосита худам ва ҳамкоронамон ҳис кардем яъне нақши роҳбарикунандаи ҷумҳурии тоҷикистонро ва аз ин кишвар ман бо хотираҳои гарм меравам боз як бори дигар ман муътақид гардидам ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳақиқат нақши роҳбарикунанда дорад дар пешбурди маврузаи об ва иқлим ва ин моро водор мекунад ки талошҳои ҳамаҷониба коллективиро андешем дар бобати расидан ба ҳадафҳои дар назди худ гузошта ва нагузорем ки созишномаи париж ки дар самти иқлим баста шуда буд бе ягон яъне нагузорем ки ин созишнома ва муқаррароти он яъне вайрон гардад ва ин метавонад орад ба паёмадҳои хеле хеле манфӣ ки нисбати ин паёмадҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ наметавонад вокуниш нишон диҳад.
4: Раҳмати калон.
5: Ташаккури зиёд.
3: шунавандаҳои азиз хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
2: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
6: Нишон аз фари Яздони Душанбе, фара дар дидаву ҷони Душанбе, چو در آغوش سبزت سبز گشتم، برایم مادری جانی. دوشنبه

0: шамбе рӯи мавҷи 112 FM таминандоз аст.
1: хирмани роз.
2: хирмани роз.
1: барномаи фарҳангӣ ва фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
2: инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
2: хирмани роз аз садои душанбе. садои душанбе.
3: барномаҳои мустақими радио садои душанберо идома медиҳем. боргаз салом ба онҳое ки тоза ба шабакаи мо пайвастанд. дӯстони азиз, ин як қисмати дуввуми барномаҳои радио садои душанбе бо забони тоҷикӣ идома меёбанд ва ёдовар мешавем ки имрӯз чоршанбе 1 июли соли 2026 аст. дар барнома хидмататон қарор дорем. коргардон зафари абдурауф, муаррир ман сайфуллои бозор.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: шунавандаи азиз, аз 1-ум то 3-уми июл дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. Мехоҳам дар ин бора ба шумо маълумот бидиҳам, ки аз агенти обаҳушиноси кишвар ба мо хабар доданд. Лозим ба ёдоварӣ аст, ки ҳар як инсон, ҳар як шахс мехоҳад пеш аз сафар хуб аз хонаашон берун мебарояд, хуб ба наздикӣ, хуб ба дур аз вазъияҳои кишвар бохабар бошад. ва албатта мо ин маълумотро барои шумо медиҳем, ки чун гуфтем аз агенти обаҳушиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, ки 1-3 июл дар ноҳияҳои домоннакӯҳию кӯҳи тобеи ҷумҳури вилоятҳои суғ ва хатлон бо сабаби бордани борон омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. инчунин 2-4 июл дар шаҳри ноҳияҳои вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри душанбе бо сабаби шиддатнокии вазъиши шамол аз самти минтақаҳои ҷанубӣ ба амал омадани хокбориш пешгӯӣ мешавад. дар натиҷаи хокбориш ва чангу ғубор эҳтимолияти баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ чангу ғубор аз ҷумла зарратчаҳои андозашон то 10-2.5 дар назар ҳастане ки микробни. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки дар чунин шароити номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешида аз сафарҳои безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. ҳамчунин аз сокинон хоҳиш карда мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар наздикии соҳили дарёҳо ва мавзеъҳои хавфнок эҳтиёткор бошанд ва қоидаҳои бехатариро риоя намоянд. сокинон қабл аз боридани борон бояд каналу ҷӯйбор ва сел роҳаҳоро аз ҳар гуна санг, хас ва хошок тоза кунанд, то оби сел роҳи гузаштан дошта бошад ва ба авлии қитъаҳои назди авлигии аҳолӣ ворид нашавад. ба ронандагон маслиҳат дода мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ ва ахбаҳо эҳтиёткор бошанд. суръати ҳаракатро паст намуда аз таваққуф дар мавзеъҳои хавфи ярч ва сел худдорӣ намоянд. дӯстони азиз, ҳамеша эҳтиёткор бошед, чун гуфтем ки ҳар маълумоте ки пешакӣ дода мешавад аз вазъияҳои кишвар, онҳое ки хусусан сафар кардан ё сафар доранд, бояд ки таваҷҷӯҳ бикунанд ва саломатии худро нигоҳ доред, худро эҳтиёт кунед. боқӣ тан, сиҳату хон обод бошед. ба ҳамаи шумо саломатӣ, барори кор муваффақият таманно дорем. ва инҷо, дӯстони азиз, барномаи мо низ, яъне хирмани рӯз ба анҷом мерасад. мо боз дар барномаҳои дигари барномаи хирмани рӯз бо бахшҳои дигар бо шумо ҳастем ва хизмататон будем. ин соат дар барнома коргардон Зафари Абдурауф, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор ёдовар мешавем. имрӯз чоршанбе 1 июли соли 2026 аст. барномаҳои мо то соати 20 шом мустақиман идома доранд. бо барномаҳои мо бошед.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 14 бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳоннуро. Якуми июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ, Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим Оли Шайхро ба ҳузур пазируфтанд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки мо Арабистони Саудиро шарики муҳими худ дар ҷаҳони арабу ислом медонем. Ҷонибҳо аз рушди муносибатҳои давлатҳо дар ҷодаи дипломатияи парлумонӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, ба тақвияти бештари он изҳори ҳавасмандӣ карданд. Ба таҳкими робитаҳои сиёсӣ, ҳамкории иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангию башарӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Роҳандозӣ ва тавсияи ҳамкорӣ барои татбиқи тарҳҳои муштараки сармоягузорӣ дар бахшҳои воқеии иқтисоди Тоҷикистон, ки мавриди таваҷҷӯҳи ҳардуҷониб қарор доранд, муҳим арзёбӣ гардид. Гуфта шуд, ки идомаи ҷалби муассисаҳои молиявии Арабистони Саудӣ барои татбиқи лоиҳаҳои дорои аҳамияти милливу минтақавӣ ба рушди ҳамкориҳои мутаносибан судманд мусоидат хоҳад кард. Густариши робитаҳо дар соҳаҳои саноати сабук, хӯрокворӣ, дорусозӣ, бахшҳои аграрӣ ва зерсохтори нақлиётӣ аз самтҳои муҳими ҳамкорӣ номида шуд. Роҳҳои тавсеаи робитаҳо дар бахшҳои илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва сайёҳӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошт. Гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба масоили рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. Дар ин замина ба Арабистони Саудӣ барои дастгирии ташаббуси Тоҷикистон дар хусуси эълон кардани солҳои 2027-2036 ҳамчун 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда изҳори сипос карда шуд. идомаи хабар. Аз 22 то 24 июн бо ташаббуси барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид намояндагони воситаҳои ахбори омма дар шаҳрҳои Панҷакент, Истаравшан, Хуҷанд, Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ, мақомоти давлатӣ, марказҳои хизматрасонии иҷтимоӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва муассисаҳои дастгирии ҷавонон бо натиҷаҳои татбиқи лоиҳаҳои рушд аз наздик шинос шуданд. Дар шаҳри Панҷакент нахуст хабарнигорон бо фаъолияти маркази иммунопрофилактика шинос шуданд. Иттило дода шуд, ки дар доираи лоиҳаҳои амалишаванда муассиса бо яхдонҳои махсус барои нигаҳдории ваксина ва дигар маводи доруворӣ таъмин гардидааст. Таҷҳизоти нав имкон медиҳад, ки низоми занҷири сард пурра риоя гардида, сифати ваксинаҳо то расидан ба аҳолӣ ҳифз шавад. Баъдан намояндагони воситаҳои ахбори омма бо фаъолияти маркази давлати ёрии ҳуқуқии ройгон шинос шуданд. ҳуқуқшиноси давлати Хушнуд Буриев иброз дошт, ки марказ аз соли 2015 фаъолият дошта, ба шаҳрвандон машваратҳои ройгони ҳуқуқӣ мерасонад. Ба гуфтаи ӯ, бештари муроҷиатҳо ба масъалаҳои оилавӣ марбут буда, шаҳрвандон ҳамчунин вобаста ба масъалаҳои шаҳрвандӣ, меҳнатӣ ва дигар самтҳои ҳуқуқӣ маслиҳатҳои ройгон мегиранд. Бо дастгирии шарикони рушд, марказ бо таҷҳизоти техникӣ ва адабиёти соҳавӣ таъмин гардидааст. Дар идома ҳайати рӯзноманигорон бо маркази рушди соҳибкорӣ шинос шуданд. Директори марказ Шорух Каримӣ гуфт, ки марказ моҳи феврали соли 2026 ба фаъолият оғоз намуда, то имрӯз даҳҳо ҷавон бо лоиҳаҳои соҳибкорӣ муроҷиат карданд. Ба онҳо барои таҳияи нақшаҳои тиҷоратӣ, гирифтани машварат ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ кӯмак расонида мешавад. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. ҳамеша бо хабар бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: Имрӯз дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии таъсиси агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар замони муосир ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид, ки дар кори он Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири кишвар, иштирок ва суханронӣ намуд. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода аз рафти ин ҳамоиш.
4: як аз бахшҳои муҳими сиёсии иҷтимоии давлат рушд такомул ёфта, ҳамоиш ки таҳти раёсати Абдураҳмон Ҳалимзод, директори агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар сурат гирифт, дар кори он намояндагон аз дастгоҳи иҷроии президенти мамлакат, вазорату кумита, идора, муассиса, ташкилоти молиявӣ ва кормандону собиқадорони соҳаи иҷтимоӣ ва нафақа ширкат намуданд. Дилрабо Мансури, муовини сарвазири мамлакат, зимни баромадаш аз номи ҳукумати кишвар кормандон ва собиқадорони соҳаро ба рӯзи касбиашон таҳния намуда, изҳор дошт ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пост доштани заҳмати онҳо, ашгузорӣ ба хидматҳои содиқона, талошҳои онҳо баҳри пешбурди сиёсати иҷтимоии давлат, инчунин рушди ҷомеа, санаи 16 феврали соли 2026 ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид тағйиру иловаҳо ворид кард ки минбаъд ҳар сол 1 июл рӯзи кормандони соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа расман таҷлил мешавад.
5: Бо иродати беназири ҷаноби олӣ, бо назардошти сиёсати мардумсолории худ, дар фосилаи 35 соли соҳиби истиқлолӣ 13 маротиба андозаи нафақа боло рафта, алҳол аз шумораи умумии аҳолӣ 868133 нафарро нафақагирон ташкил мекунанд. Боварӣ дорам, ки агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа минбаъд низ бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолиятро дар самти рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа боз ҳам тақвият медиҳад.
4: Дар идомаи ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар замони муосир, ҳамзамон Неъматулло Ҳикматуллозода, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, дар баромадаш гуфт ки давоми 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар зери таваҷҷӯҳи ғамхоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд намуд буда, баҳри фаъолияти рӯзмарраи он тамоми имконияту шароити арзанда фароҳам оварда шудааст.
6: Дар даврони соҳиби истиқлолӣ андозаи нафақаҳо беш аз 20 маротиба зиёд гардида, танҳо барои пардохти нафақа ва кӯмакҳои иҷтимоӣ 45.7 миллиард сомонӣ маблағ равона шудааст. Ин нишондиҳандаҳо аз афзоиши иқтидори иқтисодии давлат ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти мамлакат ба масъалаҳои иҷтимоӣ гувоҳӣ медиҳад.
4: Дар чорабини идона ҳамзамон дигар масъулин ва собиқадорони меҳнат оид ба фаъолияти агентӣ маърузаҳо намуда таъкид шуд ки ҷашни мазкур эҳсоси самимият ва муҳаббатро дар ниҳоди мардум тақвият бахшида, иттиҳоду ҳамбастагиро атрофи ғояву андешаҳои давлатмеҳварӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдор нигоҳ медорад ва ба азму иродаи кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. Дар анҷоми ҳамоиш аз ҷониби роҳбарияти агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кормандони фаъол ва собиқадорони меҳнат бо нишон, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
7: душанбеи пурнишод, ки номаш сароғози ҳафта ва муждарасони субҳи умед аст, барои мову манҳои ташнаи меҳр оғӯши гармашро боз намуда, моро канор гирифтааст. душанбе тахти сино шуд муборак, зинав манзури дунё шуд муборак.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: сомеъини арҷманд, ҷумҳурии тоҷикистон дорои мероси ғании таърихӣ ва фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда, барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. Бо назардошти омилҳои зикршуда, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. Бале, соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ, аз ҷумла заминаи мусоид барои таъсиси ҷойҳои корӣ, рушди соҳибкорӣ, муаррифгари таърихи фарҳанги ғанӣ, иқлими созгор, обу кӯлҳо, чашмаҳои мусаффо ва шифобахш, меваҳои шаҳдбор, кӯҳҳои осмонбӯз, пиряхҳои азим, набототу ҳайвонот ва манзараҳои беназири табиат ба ҳисоб рафта, ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии давлат қарор дорад. Захираҳои бузурги сайёҳии тоҷикистон барои рушди навъҳои гуногуни сайёҳӣ, аз қабили сайёҳии экологӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ, муолиҷавӣ, кӯҳнавардӣ, сайёҳии шикор ва сайругаштӣ имконияти фароғ фароҳам оварданд. Бояд зикр кард ки бо татбиқи сиёсати хирадмандона ва пайгирона дарҳои кушоди пешвои миллатамон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2007 узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳӣ гашта ва ҳамгироии соҳаи

0: ташаккур саидҷон шумо чанд сол боз мақом мехонед душвориҳои мақомхониро дар чӣ мебинед
1: душвори асосӣ ин аст ки мақомхон бояд диапазони баланди овоз дошта бошад маънии шеърро дуруст дарк кунад инчунин гардишҳои зиёди сурудҳои классикиро дуруст иҷро кунад
0: аз 252 оҳанги шашмақом замзамаи кадомеро ба вақти фароғат ёки танҳоӣ дӯст медоред
1: рости гап дар вақти истироҳат замзамаи ғазали ҳофиз ироқи бухоро ушоқи содирхонро дӯст медорам
0: рисолати мақомхони имрӯза дар ҷомеа ба назари шумо аз чӣ бояд иборат бошад
1: мақомхон бояд беҳтарин коркардҳои навро ба силсилаи шашмақом ворид кунад ғазалҳои шоирони имрӯзаро ки мазмуни ватандорӣ худшиносии миллӣ доранд дар ҳавои шашмақом иҷро карда мардумро тарбия кунад
0: мо дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем таманнои шумо ба ҳамдиёрон ба ин муносибат
1: истиқлолият ваҳдат арзишҳое ҳастанд ки мо бояд ҳамеша ба қадри онҳо расем онҳоро ҳифз кунем аз ободиву осудагӣ шукрона кунем ки пешвои миллатамон барои мо фароҳам овардааст орзу мекунам ки тоҷикистон бузургтарин давлати мутамаддини дунё шавад ҳар як фарди тоҷик зиндагии шоиста дошта бошад
0: саидҷон барои таманнёти нек ва суҳбати хуб ташаккур кадом оҳанги дигареро аз ганҷинаи безаволи шашмақом барои мухлисон иҷро мекунед
1: суҳбати моро ғазали зебунисо ушоқи самарқанд анҷом мебахшад ки онро ман дар лаҳзаҳои фароғат доимо замзама мекунам

0: Инсонро табиат барои фаъолияти ҷисмонӣ офаридааст, ки ба он ҳамаи узвҳо ва система бо якдигар мутобиқ карда шуданд. Зиёда аз ними вазни танро дастгоҳи ҳаракат ташкил медиҳад, яъне скелет ва мушакҳо. Қалб ва хунгардӣ, системаи нафаскашӣ ва асаб, системаи ҳозима ва ғадудҳои тарашӯи дохила ҳамаи ин тарзе сохта шудааст, ки фаъолияти мунтазами мушакҳоро ба амал меоваранд. Сигналҳое, ки аз мушакҳои ҳаракатдиҳанда ба майнаи сар ворид мешаванд, дар марҳилаи муайяни ҳаёти кӯдак барномаҳои ташаккулёбии ирсии организми ӯро ба миён меорад. Агар ин масъаларо бештар бинем, бояд қайд кард, ки фаъолияти ҳаракат дар инсони даврони ибтидоӣ ҳолати рӯҳиро ба миён оварда дар инсони замони ҳозира бошад, дар моҳҳо ва солҳои аввали зиндагӣ тараққӣ мекунад. Дар ҳаракат маънои ҳаёт нуҳуфта аст. Организми инсон дар баробари сарф кардани энергия дар ҳолатҳои гуногун онро аз нав пур мекунад, дар ҳоле ки агар худи шахс бештар фаъолият намуда талош кунад, ки ғизоҳои энергетикиро истифода намояд, дар чунин ҳолат энергияи сарфшуда барқарор мегардад. Дар акси ҳол, раванди мубодила дарҳол суст шуда, энергия ҷамъ намешавад. Инчунин ҳуҷайраҳои мағзи сар ва бадан ба ғизо таъмин нагардида, раванди ташаккулёбии организм рушд намеёбад. шунавандаҳои азиз, пайваста фаъолияти мунтазам накардан ба ҳолатҳои ногувор оварда мерасонад. Мушакҳои дилро суст карда, ҳолатҳои фарбешавиро ба амал меоварад ва тонуси мушакҳо кори фикронӣ ва ҷисмонӣ паст мешаванд. Эҳтимолияти сар задани бемориҳои асаб, дилу рагҳо ва вайроншавии мубодилаи ғизо ба миён меояд. Хуб, шунавандаҳои азиз, мо тавре дар боло зикр намудем, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади Сино аст риояи тарзи ҳаёти солим. Ва албатта шумо аз барномаҳои қаблӣ огаҳӣ доред, мо барномаҳои мадади Синоро дар мавриди мавзӯҳои гуногун, бемориҳои гуногун аз рӯи тавсияи мутахассисон, табибон пешниҳодатон менамоем. Ва роҷе ба мавзӯи имрӯзаи барнома суҳбатеро анҷом додем бо табиби оилавӣ аз муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрӣ рақами 7 шаҳри Душанбе, Эшонзода Парвиз, ки омодаи пахш аст.
1: Шумо ҳамчун табиб, ҳамчун мутахассис, инсон бояд чӣ кор кунад? Риояи тарзи ҳаёти солимро дошта бошад, махсусан занон ва ё занони ҳомиладор.
2: Тарзи ҳаёти солим асос гӯем ин риояи реҷаи дурусти хӯрок хӯрӣ, ғизогирӣ, ғизое ки аз меваҷоту сабзавоту дигар маҳсулотое ки аз витамину микроэлементҳои барои организм зарурӣ бояст бошад. Дигар ин нӯшидани об низ ба меъёр, алалхусус дар ин фаслое ки оҳиста оҳиста ҳаво рӯ ба гармӣ дорад, зарур аст. Чунки об низ яке аз маводҳои ҳатмӣ ҳам барои мубодилаи моддаҳо, ҳам барои фаъолияти кори дилу асабу рагҳои хунгард. Хулоса, бе об ҳам фаъолияти ҳамаи организм ва ҳамаи истифодаи дигар намудҳои ғизоҳои солим ҳам ки бошад, бе об фоидаи онҳо қариб ки номумкин мешавад. Қоидаҳое ки дар тарзи ҳаёти солим бояд бошад, ин ба варзиш машғул шудан мебошад, ки варзиши бадан вобаста асос ба сину сол, вобаста ба ҳолати организм, вобаста ба фасли сол, вобаста ба хусусиятҳои организм асос бояд ки варзиш ҷудо карда шуда, шахс ба он намуди варзиш машғул шавад. Ва дигар шарт дар тарзи ҳаёти солим ин асос гӯем реҷаи дурусти истироҳат низ барои солим будан шарти асосӣ мебошад, ки ин масалан хоб аз 6 то 8 соат дар меъёр. Агар ки хоби рӯзона бошад, 1 соат хоби рӯзона 2 соат хоби шабонаро ҷояшро иваз мекунад.
0: Дар кӯдакон чӣ қадар соат
2: дар кӯдакон ин ҳар сол

0: соатшон тағйир меёбад. Аз кӯдакони навзод сар када, агар ки то 20-17 соат боша, оҳиста-оҳиста омада то 12-13 солагӣ ба меъёри одами калон сол баробар мешавад. ва баъд иҷрои гигиенаи шахсӣ низ дар қоидаҳои тарзи ҳаёти солим нақши асосӣ мебурзад. ва боз гуфта будем дар аввал ки шарти муҳим ин иҷро нашудани ё ки накардани одатҳои бад, ки тарзи ҳаёти солим дар он ҳолат номумкин мебошад. Мисол кашидани сигору, носу, ино машруботҳои спиртӣ, инҳо агар ки дар организм бошанд, истифода шаванд, солимӣ аз байн меравад. Тарзи ҳаёти солим ин ҳолатро гуфтан мумкин нест аллакай.
1: шунавандаҳои азиз, ҳамагон медонем, ҳастанд нафароне ки бемориҳои гуногун доранд, аз ҷумла шахсоне ки гирифтори бемории диабети қан ҳастанд, онҳо талаботашон нисбати нӯшидани об зиёдтар аст ва набояд ки соатҳои зиёд бадани худро бе нӯшидани об нигоҳ доранд. ва дар ҷои дигар, заноне ки ҳомилador ҳастанд ва ё кӯдаки ширмак доранд, наметавонанд бадани худро бе ғизо нигоҳ доранд, чунки кӯдаконашонро бояд ғизо диҳанд, яъне ширмак кунанд. Роҷеъ ба ин ҳолат ҳам суҳбати мо табиби оилавӣ аз Маркази саломатии шаҳрӣ рақами 7 шаҳри Душанбе, Эшонзода Парвиз дар идома чунин қайд намуданд ки
0: кӯдаке ки фақат ба ширхӯрии табиӣ, яъне ки аз ҳисоби фақат модараш ғизо мегирад, кӯдакои то 6 моҳа ҳам ғизо, ҳам об асос аз ҳисоби шири модар мебошад. ғизо асос ҳама организмда таъсир дорад, аз ҷумла ба мағзи сар низ. ғизо ки нарасид, фаъолияти мағзи сар ҳам кам мешавад. барои ҳамин иммунитети кӯдакон паст шуда метавонад ки бемор шаванд тез-тез.
2: модари солим фарзанди солим ба дунё оварда метавонад.
0: занҳои ҳомилador низ ҳамин хел. кӯдакое ки мисол хурд сол бошанд, аз 6 то 1 сола, ё ки то 6 моҳа ҳам ки бошанд, яъне онҳо мумкин аст онҳоро агар ки зан шир надиҳад,
2: яъне
0: ғизои иловагӣ агар диҳад, ё ки пурра ба ғизои сунъӣ гузашта бошад, дар ин ҳолат зан ягон сабаб надорад. ва занҳои ҳомилador, ки асос ғизои кӯдаки онҳо ба воситаи хун, ба воситаи нофи, ба воситаи система аз модар мегиранд, барои ҳамин дар ин ҳолат кӯдаки дохили батни онҳо дигар ягон варианти аз дигар ҷо ғизо гирифтан надорад. дигар ҳолатҳое ҳастанд ки ин ба ҳам занҳои ҳомиладору ҳам занҳои ширдеу, хулоса ба ҳама вобаста аст, алоқа дорад. ин бемориҳое ки мисол бемориҳои диабети қанд, бемориҳои қанд агар ки рӯза доранд, қандашон метавонад ки паст шавад, аз ҳисоби ки намехӯранд 24 соат қанд паст шидан ба ҳолати гипогликемия, яъне ки қанд пастшавӣ, ва ҳатто то метавонад ки беҳад аз ҳисоби истеъмол нашудану нагирифтани ғизою беҳад паст шуда ба ҳолати гипогликемия, паст будани қанд, ва ҳатто то ба комаи гипогликемия, яъне ки иғмои қандпастӣ омада расанд.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 16 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میشگان موسویوا. Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилоот Маҳмадшо Гулзода бо котиби генералии Конфедератсияи Умумии Иттифоқии Иттифоқҳои Касаба вакили Думаи Давлатии Федератсияи Русия Виктор Пински мулоқот намуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Дар мулоқот ҷониб-по ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Русияро мавриди баррасӣ қарор доданд. Иброз гардид ки ҳамкории ду давлат дар пояи шарикии стратегӣ ва иттифоқӣ эҳтироми мутақобила, баробар ҳуқуқӣ ва ба ин инобат гирифтани манфиатҳои ҳамдигар мунтазам рушд меёбад. Дар шаҳри Вашингтони ҳавзаи Колумбия даври даҳуми машваратҳои солонаи сиёсӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳти рӯбарии Вазири Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ёвари котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ Пол Капур баргузор гардид. Ба иттилои Вазорати Корҳои Хориҷӣ зимни машваратҳо ҷониб-по раванди рушди муносибатҳои дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода, омодагии худро барои таҳкими минбаъдаи шарикии Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳида дар замина эҳтиром ва ҳамкорӣ дарозмуддати мутақобилан судманд таъкид намуданд. сеюми июл дар донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Азам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Соибид бо ибтикори Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони сиёсозии ислом ва хатари он ба амнияти сиёсӣ ва субути ҷомеа ҳамоиши илмӣ баргузор мешавад. Дар ин хусус аз ин марказ хабар доданд. Зимни ҳамоиш масъалаҳои марбут ба мафҳум ва моҳияти сиёсозии ислом, таҷрибаи таърихии он, муносибати дин ва сиёсат, хатари исломи сиёсӣ ба амнияти сиёсӣ, фарҳангӣ ва субути ҷомеа, таъсири сиёсӣкунонии дин ба давлат ва ҳуқуқ, инчунин дурнамои муносибати давлати демократӣ ва миллӣ бо дин мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд. ҳамлагари мунтахаби Фаронса Килиан Мбапе дар бозии марҳилаи 16-як ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 муқобили мунтахаби Шветсия бо рекорди нави таърихи ноил шуд. Дар ин вохӯри тими миллии Фаронса бо ҳисоби 3-0 пирӯзӣ ба даст оварда роҳашро ба марҳилаи 8-як ниҳоӣ ҳамвор намуд. Мбапе беҳтарин бозингари диддор эътироф шуда ба намоиш қайд кард. Ин голҳо барои ситораи фаронсавӣ голҳои нуҳум ва даҳум дар марҳилаҳои плей-оффи чемпионатҳои ҷаҳон гардид. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: шарҳи варзиш.
1: рақобатҳои даври плей-офф ҷоми ҷаҳон 2026 идома доранд. Мунтахабҳои Белгия бо Сенегал ва Англия бо Ҷумҳурии Демократии Конго бозӣ хоҳад кард. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода.
3: рақобати аввал ин дидори мунтахабҳои Англия бо Ҷумҳурии Демократии Конго мебошад, ки дар майдони варзишии Mercedes-Benz шаҳри Атлантаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сурат мегирад. Тими миллии Англия бо доштани яке аз ҳайатҳои беҳтарин ва ситораҳои машҳури ҷаҳонии худ дар ин рақобат муддаи асосӣ ба ҳисоб меравад. Маврид ба зикр аст, ки дастаҳо бори аввал аз бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. тағйиротҳо ба фарқ аз бозии гузашта дар ҳайати дастаи Англия дида мешавад. дифоъгарон Тина Левраменто, جرال کوانسا و ریس جیمز از سبب برداشتن جراحات بازی نخواهند کرد. رقابت دسته ها ساعت 8:50 به وقت دوشنبه برگزار میگردد. بازی دیگر که انتظار میرود جالب و دیدنی صورت گیرد این رقابت میونی دسته های منتخب های بلژیک و سنگال است. هر دو دسته هیئت پرقدرت را دارا میباشند. در هیئت دسته ها به فرق از بازی گذشته یکشان تغییرات های کادری دیده میشود. حمایتگر تیم منتخب بلژیک زینو داباس که از پایش جراحت برداشت هم اکنون در بازی با سنگال به دستش کمک نخواهد کرد. از هیئت سنگال باشد ادوارد مندی شاید در این رقابت اشتراک نکند. بازی این دسته ها باشد در میدان لیومن فیلد شتت واشنگتن ایالات متحده آمریکا برگزار میگردد. بازی دسته ها شب امروز ساعت 1:30 در نظر است. منتخب ایالات متحده آمریکا صبح فردا رقابت دور پلی آف خود را با دسته بوسنیا هرزگوین انجام خواهد داد. آمریکایی ها همچنین میزبانی مسابقه فاوریت اساسی در این رقابت به حساب می روند. خبر دیگری که برای مخلصان دسته آمریکا خوشحال کننده است برگشتن کریستیان پلوشیچ می باشد. رقابت مذکور در میدان لیوس شتت کالیفرنیا ساعت 5 صبح به وقت تاجیکستان برگزار می گردد.
2: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سینی دو ساله باشد. پردیفین کیدز.
6: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
7: این صدای دوشنبه است.
8: این صدای دوشنبه است. فراغت و راحت و استراحت همه اینجاست. با صدا هم صدا باش.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе ҳам наво бимонед.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пировани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: салом шунавандагони гиромӣ.

ин навбат дар барнома бо ҳам меравем ба олами савтунавои шоири ширинкалом Собир Султон. Собир Султон шоири пурмаҳсул аст, ки дар хазинаи тиллоии радио бо садои ӯ шеърҳои зиёд қироат гардида, бар ашъораш сарояндагони мумтози тоҷик сурудҳо сароиданд. марҳамат аз барномаи базми хусравонӣ аз ашъори Собир Султон бишнавед.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гулбоғуш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра. Пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун. Бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол. Ҷаҳони футбол дар садои Душанбе.
2: шунавандаҳои иззатманд дӯстдорони варзиш, нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои садои Душанбе тақдиматон медорем. Шуруъ мекунем аз сархати хабарҳо. Парагвай аз идомаи ҷоми ҷаҳон Олмонро берун кард. Чемпионати ҷаҳон марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расид, бозиҳои плей-офф оғоз шуданд. در دوشنبه چمپیونتی کافا 2026 اوید با فوتزال میانی دسته‌های منتخب زنانه به انجام رسید. سورو کمپانیا بوری پنجم برنده سوپر جام تاجیکستان اوید با فوتزال گردید. شهر این و دیگر خبرهای فوتبال جهان در برنامه نوبتیمون پیشکش شما می‌گردونیم. پاراگوای از ادامه جام جهان آلمان را برون کرد. در مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 منتخب پاراگوای با پیروزی بر آلمان به دور 8 نهایی راه یافت. واخوری در ورزشگاه جلیت شهر فوکسبورو ایالات متحده آمریکا برگزار شده، داوری مراکشی جلال جیاد آن را حکمی کرد. وقتی اساسی و ایلوگی بازی با حساب 1-1 انجام یافت، اما در سلسله ضربه های پنالتی پاراگوای با حساب 4-3 غالب آمد. حساب را در دقیقه 42 حملگری پاراگوای خولیو انسیسو باز کرده تیم خود را به پیش برآورد. در آغاز قسم دوم در دقیقه 55 کای هاورتس حساب را برابر نمود. در دقیقه 102 حمایتگری منتخب آلمان جوناتان تا توپ را به دروازه رقیب وارد کرد، اما پس از استفاده низоми вар гол бинобар қоидавайронкунӣ Валдемар Антон нисбат ба дарвозабони Парагвай бекор карда шуд. Ҳамин тариқ тақдири роҳхат ба даври навбатиро силсилаи пеналти ҳал кард ва Парагвай бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта, яке аз бузургтарин сенсатсияҳои марҳилаи плей-оффро рақам зад. Қобили зикр аст, ки Олмон дар марҳилаи гурӯҳӣ бо 6 имтиёз дар садри гурӯҳи Е қарор гирифта буд, дар ҳоле ки Парагвай бо 4 имтиёз аз гурӯҳи Д ҳамчун дастаи ҷои сеюм ба плей-офф роҳ ёфта буд. در دوشنبه چمپیونات کافا 2026 اوید با فوتزال میانی دسته‌های منتخب زنانه به انجام رسید. در شهر دوشنبه پنجمین چمپیونات اساسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی اوید با فوتزال میانی دسته‌های منتخب زنانه به انجام رسید. در مسابقه منتخب‌های سه کشور تاجیکستان، ایران و قرغیزستان اشتراک نمودند. رقابت‌ها از روی نظام دوری برگزار شده، هر یک دسته با رقیبان خود یک بازی انجام داد. غالب چمپیونات کافا 2026 منتخب زنانه ایران گردید. این دسته بر مقابل قرغیزستان با حساب 5-0 و بر تاجیکستان با حساب 8-1 پیروزی به دست آورد. منتخب‌های قرغیزستان و تاجیکستان هر کدام یک امتیازی صاحب شدند، اما بنابر بهتر شدن تناسب توپ‌ها منتخب قرغیزستان مدال‌های نقره را مال خویش کرد. دسته زنانه تاجیکستان باشد با مدال‌های برنجی سرفراز گردید. در جمع‌بس به منتخب تاجیکستان جایزه مخصوص تقدیم کرده شد. منتخب ایران با جایزه فایر پلی قدردانی گردید. عنوانی با ارزش ترین بازینگری مسابقه نصیب مرال تورکمان از هیئت منتخب ایران شده، فرشته کریمی همچنین از تیم ملی ایران نشان زنی بهترین چمپیونات گردید. чемпионати ҷаҳон марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расид. Бозиҳои плей-офф оғоз шуданд. Рӯзҳои 27, 28 ва 29 июн дар чемпионати ҷаҳон 2026 вохӯриҳои ҳалкунандаи марҳилаи гурӯҳӣ ва аввалин бозии даври 16-як ниҳоии финал баргузор гардиданд. 27 июн 6 бозӣ доир шуд. Англия Панамаро бо ҳисоби 2-0 шикаст дода бо эътимод ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфт. 28 июн марҳилаи плей-офф оғоз гардид. Дар нахустин бозии даври 16-як ниҳоии финал тими Канада бо голи ягона Африқои Ҷанубиро 1-0 мағлуб намуда ба даври 8-як ниҳоии роҳ ёфт. 29 июн боз се вохӯрии даври 16-як ниҳоии финал баргузор шуд. Бразилия бар Ҷопон бо ҳисоби 2-1 пирӯз гардида роҳхати даври навбатиро ба даст овард. бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҷаҳонорошо Қурбонзода.
3: Даври 16-як ниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 бо бозӣ миёни тимҳои миллии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ва Канада шурӯъ шуд. Ин бозӣ, ки шаби 29 июн дар варзишгоҳи Соуфаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид, бо пирӯзии мунтахаби Канада бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт. Голи ягонаро Стефен Еуштакио дар охири бозӣ дар дақиқаи иловагӣ ба сама расонид. Ҳамакнун дар 8-1 финал мунтахаби Канада 4 июл соати 22 бо вақти душанбе бо тими миллии Марокаш рақобат хоҳад кард. منتخبی бразилия низ ба даври 8-як ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Бразилиҳо дар бозии марҳилаи 16-як ниҳоии منتخبی ҷопонро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи стадиуми шаҳри Хьюстони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари итолиёвӣ Маурисио Мариани онро ҳакамӣ кард. Ҳисобро дар дақиқаи 29-ум нимҳимоятгари منتخبی ҷопон Кайсиу Сано боз кард. Дар қисми дуюми бозии منتخبی Бразилия ташаббусро ба даст гирифта, дар дақиқаи 56-ум тавассути Каземиро ҳисобро баробар намуд. Ҳангоме ки бозӣ ба вақти изофӣ мерафт, ҳамлагари бразилиҳо Габриэл Мартинелли дар дақиқаи иловагӣ голи пирӯзиро ба сама расонид ва ғалабаи драмавии тими худро таъмин кард. Бо ин пирӯзӣ мунтахаби Бразилия ба даври 8-як ниҳоӣ роҳ ёфт ва дар ин марҳила бо ғолиби ҷуфти Кот-дивуар ва Норвегия рақобат хоҳад кард. Мунтахаби Парагвай бошад бо пирӯзӣ бар Олмон ба даври 8-як ниҳоӣ роҳ ёфт. Дар варзишгоҳи Ҷиллети шаҳри Фоксбороии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари марокашӣ Ҷалол Ҷаед онро ҳакамӣ кард. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ Парагвай бо ҳисоби 4-3 ғолиб омад. Ҳисобро дар дақиқаи 42-ум ҳамлагари Парагвай Хулио Энсисо боз карда тими худро ба пеш баровард. Дар оғози қисми дуюм дар дақиқаи 55-ум Кай Ҳаверц ҳисобро баробар намуд. Дар дақиқаи 102-ум ҳимоятгари мунтахаби Олмон Жонатан Та тубро ба дарвозаи рақиб ворид кард, аммо пас аз истифодаи низоми ВАР гол бинобар қоида вайронкунии Валдемир Антон нисбат ба дарвозабони Парагвай бекор карда шуд. ҳамин тариқ тақдири роҳат ба даври навбатиро силсилаи пеналтӣ ҳал кард ва Парагвай бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта, яке аз бузургтарин сенсатсияҳои марҳилаи плей-оффро рақам зад. Қобили зикр аст, ки Олмон дар марҳилаи гурӯҳӣ бо 6 имтиёз дар садри гурӯҳи Е қарор гирифта буд, дар ҳоле ки Парагвай бо 4 имтиёз аз гурӯҳи Д ҳамчун дастаи ҷои сеюм ба плей-офф роҳ ёфта буд. Ҳамчунин мунтахаби Марокаш ба даври 8-як ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Дастаи африқоӣ дар бозии марҳилаи 16-як ниҳоии мунтахаби Нидерландро пас аз силсилаи зарбаҳои пеналтӣ мағлуб кард. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи шаҳри Гуадалупаи Мексика баргузор шуда, довари бразилӣ Вилтон Сампайо онро ҳакамӣ намуд. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи пеналтӣ мунтахаби Марокаш бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуд. Ҳисобро дар дақиқаи 72-ум ҳамлагари мунтахаби Нидерланд Коди Гакпо боз кард ва тими худро ба пеш баровард. Бо вуҷуди ин, марокашиҳо дар лаҳзаҳои охири бозӣ таслим нашуданд. Дар дақиқаи иловагӣ ҳимоятгар садиёб, ки ба ҳамла ҳамроҳ шуда буд, тубро ба нишон расонида ҳисобро баробар кард. Дар вақти иловагӣ ҳар ду даста имкониятҳои худро истифода бурда натавонистанд ва тақдири роҳат ба даври навбатӣ дар силсилаи пеналтӣ ҳал шуд. Дар ин қисмат бозигарони Марокаш дақиқтар амал карда бо ҳисоби 3-2 ғалаба карданд. Бо ин пирӯзии мунтахаби Марокаш роҳхати даври 8-як ниҳоиро ба даст овард ва муборизаро барои унвони қаҳрамонии ҷаҳон идома медиҳад. Дар ин марҳила Марокаш бо тими Канада рӯбарӯ мешавад.
2: سر Сорок компания бори панҷум барандаи суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал гардид. Дастаи Сорок компания шаҳри Душанбе бори панҷум дар таърихи худ соҳиби суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал шуд. Дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2026 шогирдони Пайра Вохидов бардорандаи ҷоми Тоҷикистон дастаи Сипари шаҳри Хуҷанро бо ҳисоби 4-3 мағлуб карданд. Во охири рӯзи 28 июн дар маҷмаи варзишии қасри варзиши шаҳри Хуҷан баргузор гардид. Голҳои Сорок компанияро Хуго Кардозо, Эрлисон Руан, Саманда Ризомов ва Идрис Ёров ба самар расонид. Аз ҳайати Сипар бошад Иқбол Воситзода, Муҳаммад Шарипов ва Марко Антонио муаллифи гол шуданд. Дарвозабони эронии дастаи Сорок компания Саид Торабиде беҳтарин бозигари вохӯрӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2026 эътироф гардид. Қобили зикр аст ки Сорок компания қаблан низ солҳои 2021, 2022, 2023 ва 2025 соҳиби суперҷоми Тоҷикистон гардида буд. Бо пирӯзии имсола даста панҷумин суперҷоми худро ба даст оварда, бори дигар мақоми худро ҳамчун яке аз пурқувваттарин бошгоҳҳои футзали кишвар собит намуд. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ҷаҳони футбол. Дар омода ва пешниҳоди барнома саҳм доштем ман, муаллифи барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр!

рӯду таронаҳои дилошӯб, суҳбату гузоришҳо, хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар, иттилооти саривақтӣ ва дақиқ. ҳар рӯз аз радиои Садои Душанбе 102.2 FM.

бомдоди таърихи инсонӣ то имрӯз муқобили зулму истибдод, ки аз ҷаҳолату хурофот ва таассуб реша мегиранд, мубориза мебаранд ва дар ин ҷода ҳатто муҳимтарин арзишҳои рӯҳӣ, ҷисмиро аз даст медиҳанд. Фидокорӣ дар роҳи илму хирад ва наҷоти мардумӣ аз вабои собиқадор ҷаҳлу хурофот меъёри зиндагии зиёӣ ва равшанфикр аст. Калимаи зиёӣ аз решаи арабии зиё баргирифта шуда маънои партав афкандан, тобон шуданро медиҳад. Чун зиёӣ ва рӯшанфикр бо ҷаҳолат, хурофот, таассуб, суннаписандӣ ва вопасгароие, ки умдатан бо иртиҷоъхоҳӣ ва муҳофизаткорӣ табъаманд, ҳамвора дар муборизаву муқовимати шадид аст, зотан ба хурофоту таассуб дар ҳар шакле даргир мешавад. Ин даргирӣ ва муқовимати ҳадафмандона хатти маши зиёиро аз табақоти дигари иҷтимоӣ ҷудо мекунад. Роҳу масири ҳаракати зиёӣ дар ҳар давру замон муайян ва мушаххас аст. Ҳалли мушкилот ва масоили фикрӣ, ақидатӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ва дар ин зимн наҷоти иҷтимоӣ аз хатар ва вабои доимӣ хурофот ва таассуби дини мазҳабӣ ва сиёсию миллӣ. Дар ин амр зиёӣ ҳатто ҷонашро ба гарав мемонад ва рисолати иҷтимоӣ фикрӣ дар маҷмӯ инсонияшро сомон медиҳад. Албатта кори рӯшанфикрӣ кори на як ду нафар, балки кори дастаҷамъии фикрӣ аст. Танҳо дар натиҷаи муколамаи мутақобилан судманд ва орӣ аз ғараз ва табодули назари табақоти гуногуни иҷтимоӣ ва фарҳангӣ фазои бози рӯшанфикрӣ дар ҷомеа доман густурда, роҳи наҷоти инсонӣ аз вартаи хурофоту таассуби саросарӣ тадриҷан дар ҳамаи сатҳҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва сиёсию иқтисодӣ имконпазир мегардад. این است که فیلسوف مشهور عصر 20 میشل فوکو نوشته است که کار روشنفکری کار است همگانی، محصول خرد جمعی و منطق مکالمه. به طور کلی در دایره فرهنگ معاصر فارسی تحت مفهوم زیایی و روشنفکر اساساً دو نقطه شرح و توضیح یافته است. یکم، کسی که دارای بینش آگاهانه، منطقی، دور از خرافه و تعصب باشد. دویوم، کسی که معتقد به نقش و ارزش دانش و فرهنگ در پیشرفت جامعه و بهروزی مردم باشد. طبق معلوماتی که در زمینه کار فکری و روشنگری انجام یافته است، معیار و دلایل زیاد برای تحقق فعالیت این طبقه مؤثر اجتماعی وجود دارد که همگی شخصیت کامل زیایی و روشنفکر را در جامعه رونمایی میکنند و رسالتش را تایید میسازند. برای نمونه به مشخصات زیل توجه میکنیم. зиёӣ ва рӯшанфикр ба қазову қадар бовар надорад. Қолаб ва мутаассибу карахт нест. Дар мавриди масъалаҳои муҳими иҷтимоии, сиёсии, иқтисодии, ахлоқии, динии, илмии, фарҳангии қатъи назар аз шароит ва замон дидгоҳашро озодона баён мекунад. барои ба мардум хизмат кардан масъулият дорад. ба афкору ақоиди ғайриилмӣ, сеҳр, ҷоду, хурофот пайваста дар мубориза аст. дорои шахсияти томи илмӣ, эҷодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аст. тафаккури интиқодиро дар меҳвари фаъолият дониста, барои интиқоди афкори хурофотӣ, таассубӣ ва умуман ғайриилмӣ далел дорад. пайваста дар пай таҳаввули фикрӣ ва эҷодӣ буда, аз таърихи мутолиоти густурда ва мушоҳидоти рӯзмарра доираи донишу биниш ва таҷриботашро тавсия мебахшад. ба тақдири ҷомеа ва давлати миллӣ ба ҳеҷ ваҷ бетафовут набуда, барои ислоҳи иҷтимоъ аз камбуду навоқиси гуногун ва рафъи буҳронҳои фикрию ахлоқӣ пайваста ҷаҳду талоши беғаразона меварзад. хушомаду тамаллуқ ва ба ин монанд разоили ахлоқиро аслан қабул надорад. ҷаҳонбинии илмиро дар ҳама ҳолат новобаста аз вазъу шароит тарғибу ташвиқ мекунад. бо зулму истибдод, ҷаҳлу хурофот ва таассубу риёкорӣ бар давом мубориза мебарад. доир ба шахсияти худ, ҷомеа ва ҷаҳон берун аз вуҷуди худ ба ақлу мантиқ қазоват мекунад. ҳамеша бо оптимизм, рӯҳбаландӣ ва зиндагипарастӣ такья ва аз пессимизму нигилизм, маъюсиву нафратгароӣ интиқод мекунад. ба сухани дигар, зиндагиро бо ҳама зебоию зишташ дӯст медорад. ба зиндагии инсонӣ арзиши баланд қоил аст. озодӣ ва ихтиёриро таъван бо масъулият медонад. дар ягон ҳолат аз қатлу куштор ва зулму истибдод ҳимоят намекунад. шухтабиат, зарофат, зиндадилӣ, самимият ва садоқат маҳаки муносибату муоширати инсонӣ медонад ва аз ин шева шахсан дар зиндагӣ ҳамеша пайгирӣ мекунад. нуқтаи назар, ақида ва афкори дигаронро новобаста аз мақому манзалати иҷтимоӣ, сиёсӣ, динӣ, мазҳабӣ ва фарҳангӣ эҳтиром мегузорад. барои эҷоди ҳусни тафоҳуми фарҳангӣ ва табодули фикрӣ байни ақшори мухталифи иҷтимоӣ ҷаҳду талош меварзад. манофеи миллию мардумиро аз хоҳишҳои инфиродию гурӯҳӣ бартар медонад ва дар ин самт намунаи ибрати дигарон аст. ҷасур, ҷуръатманд ва фидокор аст. меъёрҳои фавқ

0: ҳалқаи зиёӣ ва равшанфикриро дар ҷомеа созмон дода, мустақилияти онро дар баробари ниҳодҳои дигари иҷтимоӣ таҳкиму тақвият мебахшад. Набудани тафоҳуми фарҳангӣ ва иттиҳоди миллӣ миёни зиёиёну фарҳангиёни кишвар дар солҳои 90-уми асри 20-ум боиси ба вуҷуд омадани шикофи бофтаҳо ва комилан заиф шудани баданҳои иҷтимоӣ гардида, мин баъд низоҳои динӣ, мазҳабӣ ва сиёсиро дар шакли хашин ба бор овард. таҷрибаи талхи солҳои 90-умро насли зиёии кишвар бояд ҳамеша мадди назар қарор диҳад ва дар шароити феълӣ пеш аз ҳама нерӯю тавони илмӣ, сиёсӣ ва иҷодиашро сӯи тафоҳуми фарҳангии иттиҳод ва манофеи миллӣ равона созад. дар ҷомеаи муосири тоҷик ниҳодҳои мустақили рӯшанфикрӣ бо дар назардошти шароити нави сиёсӣ ва бархурдҳои тамаддунӣ дар ҳоли ташаккулёбист ва аз рӯи тавону имконот дар баробари ҷаҳлу таассубӣ дар муҳитҳои иҷтимоии решадор муқовимат ва фидокорӣ мекунад. танҳо иттиҳоду тафоҳуми нерӯҳои зеҳнии андешапарвар, пешравт, таҷаддудхоҳ, навгаро, мардумсолор, ҳувиятшинос ва инсонсоз, ки масири равшангирии миллиро таъин мекунанд, ба ҷомеа таъсири ҳадафмандона расонда, онро аз қайду бандҳои иҷтимоӣ ва бумбастҳои равонию ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ наҷот бахшида метавонанд. сарфи назар кардан ва тарки амиқи манофеи инфиродию гурӯҳӣ ва тадриҷан пайвастан ба иттиҳоди миллӣ заминию шароити мусоиде барои ба вуҷуд овардани ниҳоди мустақилу корсози равшанфикрӣ дар ҷомеаи тоҷикӣ фароҳам меоварад. ин кори мушкил нест, вале ҷуръат, ҷасорат ва муҳимтар аз ҳама ҳамбастагию ҳамдигарфаҳмӣ металабад. рисолати зиёӣ ва рӯшанфикрӣ имрӯз аз назари фикрӣ ва мафкуравӣ на танҳо огоҳ кардани ҷомеа аст, балки аз дарун сифатан тағйир додани зеҳну тааллуқ ва тафаккури иҷтимоӣ мебошад. шароити муосири глобалӣ аз зиёии тоҷик кори фаъоли шабонарӯзиро тақозо менамояд, то сатҳи хатарҳои глобалӣ, фундаментализм, экстремизм, радикализм ва терроризми динӣ мазҳабӣ, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба дод овардааст, коҳиш ёбад ва дар баданҳои иҷтимоӣ сирояд накунад. гузаштан аз назария ба амалия сарҳадафи кори равшанфикрӣ дар шароити феълӣ мебошад. он чӣ ки гуфта мешавад ва тарғиб мегардад, бояд сараввал дар зиндагии шахсии худи мо амалан татбиқ гардад. дар ҳоле ки мо аксаран аз назарияпардозӣ ба амалгароӣ нагузаштаем, мароми тағйироти сифатии ҷомеа ноком мемонад. кор кардан бо ҷомеа, омӯзиши ҳаматарафаи афкори иҷтимоӣ, мушоҳида, таҷриба, дарёфти механизмҳои фаъолсозии иҷтимоӣ, коркарди гузинаҳои гуногун ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, фикрӣ, фарҳангӣ, равонӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ рисолати равшанфикрӣ ва зиёгарӣ маҳсуб меёбад. ин аст, ки масъуният ё иммунитети фикрӣ, мафкуравӣ, ахлоқӣ, равонӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ба кори фаъоли зиёӣ аз ҳар ҷиҳат бастагӣ дорад. ба қавли аллома иқбол, чашми равшанбин амалро раҳбар аст, чун дурахши барқи пеш аз тундар аст. ҷомеаи вопасгаро ҳамеша ба кори фаъол ва мунсифонаи ин қишр, яъне зиёӣ, сахт ниёз дорад ва танҳо зиёиёну рӯшанфикрон метавонанд ҷомеаро аз чоҳи амиқи ҷаҳолатписандӣ, вопаззадагӣ, хурофотпарастӣ, суннатгароӣ, яксуянигарӣ, таассубталабӣ, худхоҳӣ, беинсофӣ, беадолатӣ, бетафовутӣ, саҳлангорӣ, фурсатталабӣ, ки ҳамагӣ аз ҷаҳолату нодонӣ сарчашма мегирад, берун кашида ба сӯи ҷомеаи мутамаддини башарӣ ва орӣ аз вомондагию возадагӣ ҳидоят намоянд. матлаби мазкур аз ҷониби пажӯҳишгар Низом Нурзода навишта шудааст.
1: миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд, ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некӯхисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷисар бахшид нерӯи دیگر بخشید. با صدا، با مهرگان، با پیکری نوروزی گولفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهری عالمگیر، با طبعی روان، ملتی پاکی و نیکی، کشوری انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

Ассалому алайкум шунавандаҳои азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, онҳое ки барномаи фарҳанги, фароғатӣ ва озмунии даври суфраро аз мавҷи радиои Садои Душанбе интизорӣ мекашиданд ва инак боз дар ин вақту соат шунавандаҳои азиз дар барномаи даври суфра қарор дорем ва барномаро мо низ бо бахшҳои ҷолиб ва сурудҳое ки дар воқеъ бо хоҳиши шумо чанд суруде ки мо омода кардем, яъне дархостҳои шуморо ба инобат гирифтем, омода намуда пахш хоҳем кард ва инак тӯли соате ки барнома садо медиҳад, моро ҳамроҳӣ кунед ва боварӣ дорем ки аз барномаи мо хушатон меояд, зеро ки бахшҳои ҷолиби шунидани бо сурудҳои бисёр марғуб омодаи пахш аст. ва шунавандаҳои азиз, инак оҳиста оҳиста бозам ба як шоми зебои ватан мо наздик мешавем ва имрӯз низ гузашт аз як рӯзи мо, бозам ба таърих сабт шуд, яъне дар таърих сабт шуд китоби зиндагиамон, рӯзгорамон, ки саҳар чун варагардон шуда буд ва инак боз мо интизори баъди фаро расидани шом як рӯзи дигар мешавем. Бошад ки имрӯзи мо ба хайр бошад, чун ба хайр буд. ва албатта кӯшиш бикунем ки шунавандаҳои азиз, ҳар рӯзе ки фаро мерасад, мо ба хушӣ бигузаронем. ва инак як суруде ки коргардон омода намуда дар оғози барномаи даври суфра ҳамроҳ мешунавем, сипас бахшҳои барномаро пешниҳоди шумо медорем. дар назар аст ки шунавандаҳои азиз, дар бахшҳое ки мо бо шумо дар тамос шудани ҳастем дар суҳбат бошем, марҳамат агар хоҳиши бо мо дар тамос шудан дошта бошед, дар барномаи мо иштирок кардан, бо мо дар тамос бошед бо телефонҳои 2276152 2276172 ва ҳамчунин тавассути ягашабакаҳои иҷтимоӣ бо мо дар тамос бошед, паёмакои худро бифиристед.

шунавандаҳои азиз, барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмуни даври суфра аст ва ба хотири хушҳолии шумо мо кӯшиш мекунем, ки бахшҳои ҷолибу шунидани ва сурудҳои марҳуб тақдим дорем. ва инак паёмак омадааст аз Марҷона. Ташаккур Марҷона барои ин паёмак. мегӯям ки сиҳат бошед, саломат аз тоҷини раимов суруди харидори гуламро пахш кунед. ва як чизро ман пеш аз оне ки суруд пахш мешавад мехоҳам гуфта бошам. дар бахши донистан мехоҳем, баъди ҳамин сурудро садо додан бахши донистан мехоҳем, пешниҳоди шумо мегардад ва шунавандаҳои азиз ва айни захира кардан барои зимистон ҳар гуна нӯшокиҳо аз ҳар гуна меваҳо ва бозам албатта мураббо омода мекунанд кадбонуони мо, модарони мо, хоҳарони мо ва бозам чандин навъҳои дигар. ва аз ин чиз аввалан ки эҳтиёт бошед, чун аз тариқи радио, телевизор, рӯзномаҳо мегӯянд ки хеле эҳтиёт бошед, албатта барои оне ки бозам зарар нарасонад дар оянда ба шумо. мо дар бораи анҷир ба шумо маълумот медиҳем хеле кӯтоҳ ва мунтазир бошед ки анҷир чӣ гуна хосиятҳои шифоӣ дорад ва чӣ фоида дорад ба инсон. ва албатта чун вақти анҷир аст, яъне ки ҳам анҷирро мо метавонем ки барои зимистон захира кунем, ҳам истеъмол кунем. сурудро ҳамроҳ мешунавем. барномаи даври суфра идома дорад.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд. Фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

Салом, шнавандагони азиз. Бахши ситораи дар синамо аст пешниҳоди шумо. Ин навбат мо тасмим гирифтем доир ба ҳаёту фаъолияти ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Муҳаммадҷон Шодиев ва шумо маълумот диҳем. Агар ба шумо донистани ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Муҳаммадҷон Шодиев 5 январи соли 1954 дар деҳаи Сарои ҷамоати Понғози ноҳияи Ашт ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоиро дар мактаби зодгоҳаш гирифтааст. Соли 1979 донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм мекунад. У аллакай дар замони донишҷӯӣ бо садои марғуладори хоси ровиёни мард шӯҳратманд гардида буд. Дар солҳои 1977-1978 ду навбат дар шаҳри Ленинград барандаи озмуни ровиён гардидааст. Фаъолияти кориашро дар театри мусиқӣ драмавии шаҳри Конибодом ба номи Туҳфа Фозилова оғоз кардааст. Бо гузашти 60 соли умр, ки нисфи он дар рӯи саҳнаи ҳунар сипарӣ шудааст, дар дафтарчаи кори ӯ зиёд ҷои корро намебинед. Соли 1984 Муҳаммадҷон Шодиев бо даъвати роҳбарияти ҳамонвақтаи театри давлатии академӣ драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба шаҳри Душанбе ба кор меояд. Аз он замон то имрӯз Муҳаммадҷон Шодиев дар театри Лоҳутӣ фаъолият дорад. Дар ин муддат ӯ дар театри академӣ драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ барои ҳаводорони театр беш аз 50 нақш офаридааст. Тамошобинони театри мазкур на як бору ду бор барои нақшҳои офаридаи ӯ каф кубидаанд. Нақшҳои Борбад аз Ғуруби Аҷам, Хизрхон аз Фарёди Ишқ, Азиз аз Дуэл, Балъами аз Шоҳ Исмоил, Гурдуй аз Баҳроми Чубина, Қодирқул аз Бой ва Хидматгор, Шарифи Исматӣ аз Имтиҳон, Мавлавӣ аз Офати Нафс, Тибалт аз Ромео ва Ҷулиета, Дерал аз Бемори Хаёлии Малер, Сарлашкар аз Искандар ва Спитамин, Падари Куруш аз Куруш ва Томирис, Нақши Соҳиби Меҳмонхона аз Хидматгори Духоҷа, Вазири Балъами аз Рудакӣ аз ҷумлаи нақшҳои офаридаи ӯ мебошанд. Нақшҳои офаридааш дар саҳнаи театру кино бояд аз зовияи касбӣ аз ҷониби ҳунаршиносон баҳо дода шаванд. Дар синамо низ на танҳо дар миқёси Тоҷикистон, балки дар хориҷ аз он маҳбуб гардидааст. Аз ҷумла дар филмҳои Парвози Занбур нақши Анор, Муҳоҷират нақши Собид Алвалӣ, Маҳдӣ нақши директори мактаб, Шамсиддини Шоҳӣ нақши устод. Дар силсила филми Дар орзуи падар нақши Нозимӣ аз зумраи нақшҳои синамои ӯ мебошанд. Силсила филмҳои Маҳдӣ ва Дар орзуи падар, ки Муҳаммадҷон Шодиев дар онҳо нақши асосиро бозидааст, на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар ҷумҳуриҳои ҳамзабонамон Афғонистону Эрон низ гарм истиқбол шуданд. Филмҳое, ки Муҳаммадҷон Шодиев дар онҳо нақш офаридааст, дар фестивалҳои ҷаҳонӣ ба намоиш гузошта шуданд. Муҳаммадҷон Шодиев ин

нармандоне мебошад, ки дар дилу дидаи ҳар як фарди тоҷик ҷо гирифтааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситораи дар синамо. саломату сарбаланд бошед.

0: саҳар боз кунад кафтари овози душанбе, аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе, аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.
1: шунавандагони азиз, дар ин бахш дар бораи гули кавкабӣ ба шумо маълумот медиҳем. гули кавкабӣ умри зиёд мебинад ва шохаҳои рост дорад. вобаста аз намуди он, дарозиаш аз 25 то 150 сантиметр мешавад. гули кавкабӣ намуди гирдшакл дошта, бараш аз 5 то 15 сантиметр қад мекашад. баргҳояш найчашакл мебошад. гулҳояш гуногун ранг. решаҳои гул аз доначаҳои майда иборат аст, ки ба воситаи он ин растанӣ об менӯшад. хоки гирдаш то 6 сол қувват мекунад. қисми болояш дар фасли зимистон мемирад. хушк мешавад. дар нимаи дуюми асри 16 гули кавкабиро аз ватани таърихиаш Мексика ба Испания оварданд. то миёнаҳои асри 18 ин гулро ҳамчун гули ороиши боғҳо истифода мебурданд. онро бештар истеъмол мекарданд. баъд аз он ки гулпарварон тарзи шукуфтан ва рангҳои мухталифи онро диданд, ба он бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва аз асри 19 сар карда тухмиҳои ин гулро ҳамчун гули серхаридортарин мегуфтанд ва он ба тамоми дунё паҳн шуд. тақрибан 30 намуди ҳамин гул вуҷуд дорад. ҷаҳони он хеле гуногун аст. онҳо қариб ки якхелаанд ва аз рӯи баргашон фарқ мекунанд. шакли гулҳо даврашакл ва рост аст. кавкабии ороишӣ то 1 метр қад мекашад. он ҷои гармиро дӯст дошта, ҳарорати 1 дараҷа гармӣ барои он аллакай хунук аст. ба ҳамин хотир дар ватани мо танҳо кавкабии яксоларо мешинонанд. дар охирҳои тирамо тухми онро дар ҷои хушкӣ нигоҳ дошта, дар фасли баҳор онро мешинонанд. дар баробари гармӣ ҳамчунин рӯшноиро дӯст медорад. ин намуди растаниро дар сояи дарахтон шинондан мумкин нест. ҳангоми нигоҳубини он айвон ҳатман бояд кушоду бар ҳаво бошад. барои шинондани гули кавкабӣ чуқурии 30 ба 30 сантиметр кофта онро мешинонанд. фосила байни ин гулҳо аз 40 то 50 сантиметр бояд бошад. мутахассисони тиб тавсия доданд, ки ин гул бо зебогии худ метавонад асаби инсонро ором кунад.

0: гузориши муфассал.
1: имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 30-солагии таъсиси агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар замони муосир ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид, ки дар кори он дилрабо мансурӣ, муовини сарвазири кишвар, иштирок ва суханронӣ намуд. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода аз рафти ин ҳамоиш.
2: یک از بخشوی مهم سیاسی اجتماعی دولت روش تکامل یافتند.
3: ҳамоиш, ки таҳти раёсати Абдураҳмон Ҳалимзод, директори агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар сурат гирифт, дар кори он намояндагон аз дастгоҳи иҷроии президенти мамлакат, вазорату кумита, идора, муассиса, ташкилоти молиявӣ ва кормандону собиқадорони соҳаи иҷтимоӣ ва нафақа ширкат намуданд. Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири мамлакат, зимни баромадаш аз номи ҳукумати кишвар кормандон ва собиқадорони соҳаро ба рӯзи касбиашон таҳния намуда, изҳор дошт, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пост доштани заҳмати онҳо, ажргузорӣ ба хидматҳои содиқона, талошҳои онҳо барои пешбурди сиёсати иҷтимоии давлат, инчунин рушди ҷомеа, санаи 16 феврали соли 2026 ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид тағйиру иловаҳо ворид кард, ки минбаъд ҳар сол 1 июл рӯзи кормандони соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа расман таҷлил мешавад.
4: бо иродати беназири ҷаноби олӣ, бо назардошти сиёсати мардумсолории худ дар фосилаи 35 соли соҳиби истиқлолӣ 13 маротиба андозаи нафақа боло рафта, алҳол аз шумораи умумии аҳолӣ 868133 нафарро нафақагирон ташкил мекунанд. боварӣ дорам, ки агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа минбаъд низ бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолиятро дар самти рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа боз ҳам тақвият медиҳад.
3: дар идомаи ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар замони муосир, ҳамзамон Неъматулло Ҳикматуллозода, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба масъалаҳои иқтисодӣ дар баромадаш гуфт, ки давоми 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар зери таваҷҷӯҳи ғамхоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд намуд. баҳри фаъолияти рӯзмарраи он тамоми имконияту шароити арзанда фароҳам оварда шудааст.
5: дар даврони соҳиби истиқлолӣ андозаи нафақаҳо беш аз 20 маротиба зиёд гардида, танҳо барои пардохти нафақа ва кӯмакҳои иҷтимоӣ 45.7 миллиард сомони маблағ равона шудааст. ин нишондиҳандаҳо аз афзоиши иқтидори иқтисодии давлат ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти мамлакат ба масъалаҳои иҷтимоӣ гувоҳӣ медиҳад.
3: дар чорабини идона ҳамзамон дигар масъулин ва собиқадорони меҳнат оид ба фаъолияти агентӣ маърузаҳо намуда таъкид шуд, ки ҷашни мазкур эҳсоси самимият ва муҳаббатро дар ниҳоди мардум тақвият бахшида, иттиҳоду ҳамбастагиро атрофи ғояву андешаҳои давлатмеҳварӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдор нигоҳ медорад ва ба азму иродаи кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. дар анҷоми ҳамоиш аз ҷониби роҳбарияти агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кормандони фаъол ва собиқадорони меҳнат бо нишон, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. тоҷиддин саторзода, садои Душанбе.
0: душанбеи пурнишод, ки номаш сароғози ҳафта ва муждарасони субҳи умед аст, барои мову манҳои ташнаи меҳр оғӯши гармашро боз намуда моро канор гирифтааст. душанбе тахти сино шуд муборак, зинав манзури дунё шуд муборак.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагӣ барномаҳои радиои садои душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои душанбе, шаҳри душанбе, қалби тоҷикистони азиз, пазиро бошед.

0: минтақаи Бадахшон сафар мекунам ва минтақаи Хатно низ сафар мекунам. Ин боиси он мегардад ки имрӯз ҳам рушди туризми дохилӣ ва ҳам рушди туризми воридотӣ ба мас яъне рушд ёфта истодааст ки ин боиси яъне маърифгарии имконоти сайёҳи Тоҷикистон гашта истодааст. Имрӯз мо дар асоси супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо барномаи давлати рушди сайёҳиро омода намудаем ва ин ҳам дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин барнома тамоми нақша чорабиниҳое ки дар асоси консепсияи рушди сайёҳи сайёҳӣ барои солҳои 2019 буд мо барномаи миёнамуҳлат яъне таҳия намудем ва боварӣ комил дорам ки ин барнома аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ меёбад ва дар ин барнома тамоми нақша чорабиниҳои оид ба рушди сайёҳии сайёҳӣ пешбинӣ шудагӣ ҳастанд ки ин боиси яъне боз ҳам рушди соҳа ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба маърифии имкониятҳои сайёҳи хориҷӣ мегардад. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 91 адад ширкати сайёҳӣ фаъолият мекунанд ки аксарияти ин ширкатҳо яъне дар шаҳри Душанбе ва манотиқи гуногуни кишвар фаъолият мекунанд ва гуфтан ба маврид аст ки 60 адад ширкатҳои сайёҳӣ ки имрӯз пеш яъне қаблан ба туризми содиротӣ фаъолият мекунанд аллакай онҳо ба туризми воридотӣ фаъолият кардааст. ин боиси он гашта истодааст ки аллакай ширкатҳои сайёҳӣ дар фаъолияти кумитаи навтаъсиси сайёҳӣ яъне якчанд хатсайрҳои нави сайёҳиро аз минтақа ҳои гуногуни кишвар яъне сафар намуданд, дидан намуданд ва таҳия намуданд ки ин боиси ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон гаштааст. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд ширкатҳое мебошанд ки яъне ба мисли Sky Tour ҳастанд, яъне муассисаи сайру сайёҳат ҳастанд, яъне ширкати сайёҳон мебошад, ширкати Морхур, ширкати Кӯҳандиз, Орион Adventure, ин ширкатҳо ширкати Tojik Aviatour, яъне ассотсиатсияи мададгор ба рушди ташкилотҳои сайёҳӣ мебошанд ки инҳо аллакай барои ҷалби сайёҳон ва пешниҳод намудани хатсайрҳои сайёҳӣ яъне мавқеи худро дар бозори сайёҳии кишвар пайдо кардагӣ ҳастанд. фикр мекунем ки имрӯз дар тамоми давлатҳои хориҷӣ яке аз соҳаи сардаромад яъне ин яке ба иқтисодоти миллии кишварҳо ин соҳаи сайёҳӣ мебошад ва инам дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо гуфта метавонем ки имрӯз соҳаи сайёҳӣ низ барои хизматрасонӣ яъне барои ҷалби сайёҳон барои пешниҳод намудани маълумотҳои саҳӣ ва таҳияи хатсайрҳои нав инам барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва яъне саҳми сайёҳӣ дар кишвар аз манфиат холӣ нест барое ки имрӯз ширкатҳои сайёҳӣ дар баробари яъне қабули сайёҳон яъне бо таъмини нақлиёт таъмини меҳмонхона таъмини масалан суғурта таъмини хӯрокаву дигар ки дар бастаи сайёҳӣ медарояд ворид мешавад инам барои як саҳм гузоштан ба иқтисодоти миллии кишвар мебошад. имрӯз вобаста ба таҳия намудани портали миллии сайёҳӣ яъне дар тамоми намоишгоҳҳо тамоми амин чорабиниҳое ки сатҳи байналмилалӣ мегузарад албатта мо низ таҷрибаи байналмилалӣ гузидем лекин бо дар назар дошти имкониятҳои сайёҳӣ ва табиати бишосиҳои кишвар ва он захираҳое ки имрӯз мо дар соҳаи сайёҳӣ дорем ва анъанаҳои миллие ки имрӯз мо дорем метавон гуфт ки имрӯз мо тамоми онҳоро яъне дар палтари сайёҳӣ ҷой намудем ки боиси муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва фарҳанги миллии кишвар мебошад. як нуқтаро қайд карданӣ ҳастам ки имрӯз дар кишвари мо бо мақсади фатҳ намудани қуллаҳои исмоили сомонӣ ва дигар қуллаҳое ки мавҷуд ҳастанд яъне ҳамасола экспедисия байналмилалии кӯҳнавардӣ баргузор мегардад ки дар он аз тамоми кишварҳои хориҷи кӯҳнавардони касбӣ яъне иштирок мекунанд ва ин ҳам дар мавсими моҳҳои август ва сентябр баргузор карда мешавад ки инам боиси муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар мебошад ва ҷалби кӯҳнавардон ва ҷалби сайёҳон ба кишвар мебошад ва дар ин замина мо низ мақсад гузоштем ки он яъне имкониятҳое ки дар доираи баргузории чорабиниҳо мешавад дар портали миллии сайёҳӣ ҷой намоем ки боиси муаррифигари намуди соҳаи кӯҳнавардӣ бошад. дар ин замина кумита як қатор нақша чорабиниҳоро таҳия намуд ва як қатор чорабиниҳоро баргузор кард дар якҷоягӣ бо ширкатҳои ватании сайёҳӣ ва дигар соҳибкорон ва дигар мо баргузори конфронси байналмилалии сайёҳӣ баргузор намудем ки дар доираи ин конфронс як қадар коршиносони байналмилалии соҳаи сайёҳӣ аз сингапур ва аз амрико иштирок намуданд ҷиҳати яъне боз ҳам коршиносони байналмилалӣ ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ яъне маслиҳатҳои худро доданд ва дар ин заминаи конфронс мо низ фестивали фарҳангии сайёҳии рангуранго баргузор намудем ки ин фестивал боиси ҷалби сайёҳон ва маърифии фарҳангу анъанаҳои миллии Тоҷикистон баргузор гардид ва дар ин фестивал як қатор ширкатҳои сайёҳӣ як қатор намояндагони минтақаҳои гуногун ва намояндагони муқими дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне бо мақсади маърифи шоҳрои абрешим таҳти унвони рангуранг фестивал баргузор кард дар он ҷо тамоми имкониятҳои худро баҳри ҷалби сайёҳон ва ҷалби сокинони пойтахт яъне маърифӣ намуданд дар доираи ҳамин фестивал. баҳри зикр аст ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон сайёҳоне ки ба ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз мақсади гузоштан ба ташриф овардан, онҳо пеш аз ҳама барои дарёфти маълумот аз сомонаи интернетӣ дарёфт мекунанд ки бештар ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид шаванд. ва кумитаи рушди сайёҳӣ низ дар доираи як қатор чорабиниҳои байналмилалӣ ба мисли ITB Берлин, ба мисли Интермаркети Москва ва ҷатаи Ҷопон ва дигар чорабиниҳое ки бозори сайёҳии ҷаҳонӣ мебошанд, дар он ҷо имкониятҳои сайёҳии кишварро маърифӣ мекунад. ҳамзамон боиси хушнудист ки имрӯз мо портали миллии сайёҳиро кушодем ва ин портал барои дарёфти маълумоти саҳе ва дуруст вобаста ба тартиби вориди сайёҳон ба кишвар ва дарёфт намудани минтақаҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон боис мегардад.
1: дӯстони азиз, тоҷикистон аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат ва урфу анъанаҳои мардумӣ макони беҳтарини сайру сайёҳат ба ҳисоб меравад. бо мақсади босам тавсия бахшидани соҳаи сайёҳӣ, яке аз масъалаи асосӣ инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ ва беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ мебошад, ки он барои рушди туризм зарур ва ҳатмӣ аст. рӯи кор омадани сомонаи туристӣ далел ба гуфтаҳои болост. чунин ақида дорад Ҷамшед Ёров, доценти кафедраи ҳуқуқ ва идораи сайёҳии донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
2: албатта ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз ҷараёни саноатӣ-кунӣ дар бисёр кишварҳои олам бо суръат идома дорад ва ин албатта боис мегардад ки ҳолати экологии кишварҳо дар ҳолати нохуб қарор дорад ва бинобар ин чун он мардуме ки дар ин кишварҳо зиндагӣ мекунанд дараҷаи муайяни хуби даромаддокӣ доранд ва имконияти бештари сафар кардан ба кишварҳои гуногуно пайдо менамоянд. аз ин хотир зарур аст ки Тоҷикистон чун як кишваре ки воқеанам туристбоб аст ба ҷаҳониён пурратар ва хубтар ва бештар муаррифӣ карда шавад. мураттаб намудани чунин як сомона албатта боиси рушди соҳаи сайёҳӣ мегардад. албатта ин хеле падидаи хуб аст. дар инҷо ман мехоҳам зикр намоям ки воқеан ҳам чун Тоҷикистон аз лиҳози ҷойгиршавии географӣ дар як мавзеъ ҷойгир шудааст ки дар бағали кӯҳҳои сабафала кашидааст, ин албатта гувоҳ аз он аст ки воқеан ҳолати экологии ин кишвар хеле мусоид аст ва чун дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 947 геокомплекс аст, ҳар як аз ин геокомплексҳо сарватҳои хосаи сайёҳии экологии худро доро мебошанд ва бинобар ҳамин чун имрӯз дар зиёда аз 85 кишвари дунё ҳамчун соҳаи асосии хоҷагии миллии кишвар сайёҳӣ маҳсуб меёбад ва дар 15 кишвар асоситарин аз зиёда аз 60 то 80 фоизи ҳаҷми ММД маҳз ба соҳаи сайёҳӣ рост меояд. тоҷикистон метавонад дар ояндаи наздик ба яке аз кишварҳои воқеан табдил ёбад, ки соҳаи сайёҳӣ дар таркиби иқтисодии миллии он ҳамчун яке самтҳои афзалиятнок бошад. албатта имрӯз маълум аст ки соҳаи сайёҳӣ дар таркиби иқтисодии миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок эътироф шудааст ва ҳар як чорабиниҳое гузаронда мешавад маҳз ба хотири рушди соҳаи мазкур аст ва ҳамзамон ҳар як нафар сайёҳ ки ба кишвар ворид мегардад дар сурати дуруст пешниҳод кардани хадамот ва яъне дуруст муаррифӣ карда тавонистани ихтиёрҳои сайёҳии кишвар ӯ метавонад дар сурати боз ба ин сарзамин баргаштан чанд нафар дигар бо худ биёрад. сайёҳӣ мегӯянд хусусияти рафторӣ дорад, яъне рафторӣ ба кадом маъни аст. вақте ки хадамот дуруст пешниҳод мешавад, вақте ки муҳит ба он нафар писанд меояд, албатта ба тариқи тетатет, яъне ба тариқи аз забон ба забон рафта ба дигарҳо ин кишварро муаррифӣ менамояд ва сайёҳон теъдодашон сол аз сол бештар мегардад. ва чӣ тавре ки аз нишондодҳои оморӣ маълум мегардад, теъдоди сайёҳон сол аз сол ба ҷумҳурӣ зиёд шуда истодааст. ин аз чӣ дарак медиҳад? албатта ин дарак давлат аз он медиҳад, ки воқеан ҳам Тоҷикистон ба бозори ҷаҳонӣ оҳиста оҳиста ва босубот ворид шуда истодааст. ва дар ин ҷо як чиро бояд зикр намоям, ки Тоҷикистон аз лиҳози дороии сарватҳои сайёҳи рекреатсионӣ дар миқёси осиёи марказӣ пешсаф аст, зеро мутобиқи нишондодҳои олимо зиёда аз 14 фоизи ҳудуди ин сарзамин минтақаҳои сайёҳи рекреатсионӣ ҳастанд ва бинобар ҳамин дар ояндаи наздик боварӣ комил дорем, ки ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок дар бахши сайёҳӣ албатта ин сайёҳии экологӣ маҳсуб меёбад. агар ки имрӯз сайёҳӣ зиёда аз 100 равия дошта бошад ва вобаста ба ҷойгиршавии кишварҳо, вобаста ба дороии ихтиёрҳои сайёҳӣ кишварҳои гуногун мақомҳои муайяне ишғол карданд ва тоҷикистон метавонад дар дороии сарватҳои сайёҳии рекреатсионӣ, ки таркибан аз чанд ҷараёнҳо иборат аст, пешво бошад дар миқёси осиёи марказӣ. албатта барои ҳарчи бештар ҷалб кардани сайёҳон ба кишвар якчанд чораҳо имрӯз андешта шуд. дар ин ҷо зикр намудан ҷоиз аст, ки бидуни ташаккули сайёҳии дохилӣ рушди соҳаи сайёҳии байналхалқӣ ғайриимкон аст. аз ин хотир аввалан сайёҳии дохилӣ бояд ривоҷ дода шавад, чун албатта ташаккули соҳаи сайёҳӣ аз сатҳи иҷтимоии аҳолӣ вобаста аст ва баъдан ҷалб намудани сайёҳоне, ки аз дигар кишварҳо ба мамлакат ворид мешаванд. албатта имрӯз муаррифии бисёр минтақаҳои сайёҳӣ дар сомонаҳои гуногун вуҷуд дорад ва агар хубтар мебуд дар оянда нисбати ҳамаи ҳудудҳое ки воқеан аз лиҳози дорои сарватҳои сайёҳии экологӣ пешсаф ҳастанд ба шакли як муаррифнома дар сомонао боз пурратар ҷойгир карда шавад ва дар доираи мавҷудияти ҳамин минтақаҳои сайёҳи экологӣ хатсайрҳои гуногун бо нишондоди ҳудуд масофа баланди аз сатҳи баҳр ҳолати иқлимӣ ва ғайра нишон дода шавад ва ҳамаи албатта он нафарон сайёҳ ҳастанд онҳо ҷӯянда ҳастанд барои ошноӣ пайдо кардан бо ягон кишвар аввал ба сомонаҳои гуногун ворид мешаванд нисбати ҳамон сарзамин маълумот пайдо мекунанд ва маълумоти дуруст боиси ҷалб кардани сайёҳ мешавад ин яке аз роҳҳош
1: дӯстони гиромӣ имконият ва захираҳои сайёҳии тоҷикистон дар раддабандии кишварҳои дорои мавзеъҳои сайёҳии ҷаҳонӣ мавқеи назаррасро касб кардааст ин сомонаи ба тозагӣ таъсис шуда ба дӯстдорони сайру сайёҳат бисёр минтақаҳои сайёҳии кишвари моро ба таври бояду шояд муаррифӣ мекунад агар ин ҷо шунавандагони гиромӣ ба гуфтаҳои муродалӣ табаралӣ масъули сомонаи миллии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон гӯштиҳем хеле хуб хоҳад буд
3: барномаро мо тӯли чор моҳ ба анҷом расондем ва ба хотири он мо ин барномаро сохтем ки тоҷикистонро дар кишварҳои ҷаҳон бо сайёҳони ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем хобо дар оянда дар назар аст ки мо навгониҳо дар портали миллии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ворид намоем дар сомонаи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хеле ки ба шумо маълум аст дар минтақаҳои нотакрори яъне ки табиатҳои нотакрори тоҷикистон ва анҳамон хӯрокҳои миллии тоҷикӣ расму русун ва идҳои мисол милли давлатӣ ва ҳамаи минҳо дар сомона ворид карда шудааст инчунин ба сомонаи миллии сайёҳӣ бо се забон яъне забони тоҷикӣ русӣ ва англисӣ дар сомона ҷой дода шудааст мо рости гап портали миллии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистонро албатта ки бо дигар сомонаҳо ба дар қиёс дида баромадем ки фарқиятҳо яъне ки бояд бошад яъне ки портал пурмазмун бояд бошад мо ҳаминро дида баромадем ва боз дар оянда ҳам кӯшиш мекунем ки навигариҳои зиёд ворид намоем
1: ҳамдиёрон изатманд мувофиқи маълумотҳои масъулин дар сомонаи миллии сайёҳии тоҷикистон дастовардҳои ширкатҳои сайёҳӣ осоишгоҳҳо табобатгоҳҳо ва ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба намоиш гузошта шуда бахшҳои гуногун аз қабили сайёҳии экологӣ ва муолиҷавӣ яке аз омилҳои рушди кишвар рушди сайёҳии таърихию фарҳангӣ ва инфрасохтори сайёҳӣ ва хизматрасонӣ ба сайёҳон ва амсоли инро доро аст ҳадаф аз баргузории сомонаи мазкурро роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳии кишвар дар муаррифии имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон мубодилаи афкор вобаста ба густариши ҳамкории байни ширкатҳои сайёҳии ватании хориҷӣ истифодаи самаранокии имкониятҳои шоҳроҳи абрешим омӯзиши таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва тақвияти ҳамгироии минбаъдаи соҳаи сайёҳии тоҷикистон ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ арзёбӣ намудааст قابلی تذکر است که وطن ما در این پیروهای تاریخی قرار دارد و با دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری کمیته رشد سیاحی با برگزاری چنین چوربینی ها تلاش آن را دارد که با تبلیغ و تشویق بیشتر جلب سیاحان خارجی را بهره بالا بردن رغبت تماشای شاهرای ابریشم به تاجیکستان افزاید اطمینان کامل است که فعالیت بوسمر سامانه به رشد ساحه سیاحی گستریش همکاری بین شرکت های سیاحی وطنی و خارجی و باز هم بهتر گردیدن سیمای سیاحی وطنمون در عرصه بین المللی سهم ارزشمند خواهند گذاشت. برنامه امروز از رادیو صدای دوشنبه شنوندگان عزیز با آخر رسید. خیر، سلامت باشید و سربلند.

0: душанбе рӯи мавҷ 102.2 FM таминандоз аст.
1: Дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.

0: Ҷурабек Назри аз ҷумлаи олимоне мебошад, ки фаъолияти чандин солаи худро ба омӯзиш, таҳқиқ ва тарғиби адабиёт, таърих ва фарҳанги миллати тоҷик бахшидааст. Осори илмӣ ва пажӯҳишҳои ӯ дар шинохти беҳтари мероси адабии тоҷикон нақши муҳим бозида, барои таҳкими худшиносии миллӣ ва рушди тафаккури илмӣ мусоидат намудааст. Фаъолияти илмии ӯ асосан ба омӯзиши адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик равона гардида, дар таҳқиқи мероси бузургони адаб саҳми арзанда гузоштааст. Дар мақолаҳо ва китобҳои илмии худ ӯ масъалаҳои муҳими адабиётшиносӣ, таърихи фарҳанг ва равандҳои рушди адабиёти тоҷикро мавриди таҳлил қарор додааст. Ин пажӯҳишҳо барои донишҷӯён, муҳаққиқон ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ ҳамчун сарчашмаи муҳим хизмат мекунад. сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Давлат Сафарзода, муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: соҳаи фарҳанг ва илми тоҷик дар симои устод Ҷурабек Назриев, шахсияти ватанхоҳ, муҳаққиқи дақиқназар ва вориси асили мероси ёгонро тарбия намудааст, ки хидматҳои беназирашон дар роҳи худшиносии миллӣ, таҳқиқи адабиёти классикӣ ва махсусан мусиқии суннатии мо ҷовидон хоҳад монд. Ҷурабек Назриев танҳо як олим ва матншинос набуданд. таҳқиқоти бунёдии устод дар соҳаи мусиқишиносӣ ва робитаи адабиёт бо мусиқӣ нишон дод, ки санъати мусиқӣ барои ӯ як зиндагӣ ва фалсафаи пок аст. омезиши илми мусиқишиносӣ бо иҷроиши зебои худи устод ба мақоми ӯ дар ҷомеа нуфузи дучанд бахшид. ӯ тавонист дирӯзи мусиқии моро бо имрӯзи он пайванд диҳад ва нишон диҳад, ки фарҳанги тоҷик чӣ гуна таърихи кӯҳан ва устувор дорад. устод Ҷурабек Назриев дар соҳаи эҷоди оҳанг ва сурудхонии суннатӣ соҳиби мактаби хоса ва услуби беназири иҷрокунандагӣ буданд. овози маҳину ширин, дилрас ва лаҳни шевои тоҷикии ӯ дар санъати сарояндагии мо саҳифаи наверо боз намуд. устод тавонистанд олами созу оворро бо шеъри баланди классикӣ тарзи устодона пайванд диҳанд, ки ҳар як таронааш ба як шоҳкории мондагор табдил ёбад. бояд махсус таъкид намуд, ки устод Ҷурабек Назриев на танҳо дар дохили кишвар, балки дар сатҳи байналмилалӣ низ яке аз тарбиятгарони асили санъати тоҷик ба шумор меравад. ӯ бо иштирок ба суханониҳои илмии худ дар симпозиуму ҳамоишҳои бузурги ҷаҳонӣ тавонистанд рисолияти таърихии мусиқии миллии тоҷикро ба ҷаҳониён устодона маърифӣ намояд. барои аҳли ҳунари кишвар устод Ҷурабек Назриев намунаи олии устоди ғамхор буданд. мактаби тадрисии суннатии устод шогирд, ки имрӯз мусиқии миллиро ҳифз менамояд, дар фаъолияти ӯ равшан дида мешуд. дар ин зин ҳунармандони соҳибноми кишвар ба мисли Ҷамшед Исмоилов ва Қурбонали Раҳмонов парвардаи ҳамин мактаб мебошанд. ин устодон бо пайравӣ аз мактаби Ҷурабек Назриев тавонистанд дар рушди санъати иҷрокунандагии тоҷик саҳми ҷовидона гузоранд ва номи худро дар таърихи фарҳанги миллӣ сабт намоянд. ва мо ифтихор дорем, ки ворисони ин мактаби ҳунарӣ имрӯз низ сабту услуби устодро устувор нигоҳ дошта онро тарғиб менамоянд. итминони комил дорам, ки мактаби ҳунарӣ ва мероси илмии устод Ҷурабек Назриев ҳеҷ гоҳ арзиши худро гум нахоҳад кард.

0: ҷурабек назри муаллифи зиёда аз 150 китоб, рисола ва мақолаи илмӣ мебошад. Аз ҷумла китобҳои Лайли ва Маҷнуни мактабӣ, қиссаи Сулаймону Билқис дар адабиёти форсӣ, нома ва номанигорӣ дар шоҳнома ва ҳунари номанигорӣ дар шоҳнома аз муҳимтарин осори илмии ӯ маҳсуб мешаванд. Дар баробари фаъолияти илмӣ ҷурабек назри ҳамчун овозхони соҳиб мактаб низ шӯҳрати зиёд дошт. Дар солҳои 1970-1980 ӯ аз маъруфтарин сарояндагони тоҷик ба шумор мерафт. Бо сабки хоси овозхонӣ ва иҷрои сурудҳо бар матни ашъори классикон маҳбубияти зиёд пайдо кард ва шогирдони зиёдеро тарбия намуд. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода.
1: Воқеан ҳаёт ва фаъолияти доктори илмҳои филология, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, арбоби шоистаи санъати ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, намунаи равшани ҳамгироии илм, фарҳанг ва ҳунар буда дар таърихи навини Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. ҷурабек назри аз ҷумлаи он шахсиятҳое мебошад, ки тавонист дар як вақт ҳамчун донишманд, муҳаққиқ, роҳбар ва ташкилотчии илм, овозхон ва арбоби фарҳангӣ шӯҳрат пайдо намояд. ӯ тамоми умри худро ба омӯзиш ва тарғиби мероси адабӣ ва фарҳангии халқи тоҷик бахшидааст. ҷурабек назри баъд аз хатми донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолияти илмии худро оғоз намуда, соли 1974 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи мактабии Шерозӣ ва достони Лайливу Маҷнуни ӯ ва соли 1996 рисолаи докториашро дар мавзӯи ривояти Библияву Қуръон роҷеъ ба Сулаймон ва таҳаввули он дар адабиёти форсу тоҷик ҳимоя намудааст. ӯ ба ҳайси муҳаққиқ ва роҳбари муассисаи илмӣ фаъолият намуда, чандин сол сарварии институти шаҳршиносӣ ва мероси хаттӣ ва баъдан маркази мероси хаттӣ назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро ба уҳда дошт. самтҳои асосии пажӯҳишҳои илмии ӯ таърихи адабиёти тоҷику форс, шаҳршиносӣ, матншиносӣ, нусхашиносӣ, маъхазшиносӣ ва робитаҳои адаби фарҳанги халқҳои минтақа буданд. ба шарофати таҳқиқоти амиқи ӯ бисёр осори арзишманди адабӣ мавриди омӯзиши илмӣ қарор гирифта ба ҷомеаи илмӣ муаррифӣ шуданд. яке аз хизматҳои бузурги ҷурабек назри таҳқиқ ва эҳёи мероси хаттии тоҷикон мебошад. ӯ дар омӯзиши осори классикии адабиёти тоҷику форс саҳми арзанда гузошта, бо таҳқиқоти худ саҳифаҳои муҳими таърихи адабиётро равшан намудааст. ҷурабек назри на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷ низ ҳамчун муҳаққиқ ва намояндаи фарҳанги тоҷик шинохта мешуд. ӯ дар конфронсҳои байналмилалӣ ширкат варзида, доир ба таърих, адабиёт ва фарҳанги тоҷик маърузаҳо пешниҳод мекарданд. фаъолияти ӯ дар самти таҳкими робитаҳои фарҳангии тоҷикон бо халқҳои ҳамҷавор ва ҷаҳони форсизабон аҳамияти калон дошт. осори илмии ӯ барои шинохти беҳтари фарҳанги тоҷик дар ҷомеаи байналмилалӣ мусоидат намуд. имрӯз мероси илмӣ ва фарҳангии ҷурабек назри ҳамчун ганҷинаи арзишманди маънавии миллат хизмат менамояд. осори ӯ то ҳоло ҳамчун манбаи муҳими илмӣ барои муҳаққиқони адабиёт, таърих ва фарҳанг истифода мешавад. ҳамчунин сурудҳо ва фаъолияти ҳунарии ӯ қисми ҷудонашавандаи фарҳанги муосири тоҷик ба ҳисоб меравад. ҷурабек назри аз ҷумлаи шахсиятҳои камназири тоҷик буд, дар ду арсаи илм ва фарҳанг ба дастовардҳои бузург ноил гардидааст. ӯ бо таҳқиқоти илмии худ дар рушди адабиётшиносӣ ва шаҳршиносии тоҷик санг гузошт ва бо ҳунари болои овозхонӣ фарҳанги миллиро ғанӣ гардонд. бешубҳа зиндагӣ ва фаъолияти ӯ барои насли ҷавони олимон ва фарҳангиён мактабӣ ибрат мебошад. арҷгузорӣ ба мероси ҷуробек назри арҷгузорӣ ба илм, фарҳанг ва ҳувияти тоҷикон аст.

Бояд гуфт ки фаъолияти илмӣ ва фарҳангии Ҷурабек Назрӣ дар ташаккули афкори илмӣ, густариши арзишҳои миллӣ ва рушди фарҳанги тоҷик нақши муассир дошта, мероси ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо аҳамияти бузурги маънавию илмӣ дорад. Ҷурабек Назрӣ 24 майи соли 2020 дар синни 74 солагӣ аз олам даргузашт. Бо даргузашти ӯ илму фарҳанги тоҷик яке аз шахсиятҳои барҷаста ва соҳибэҳтироми худро аз даст дод. Аммо осори илмӣ ва мероси фарҳангии ӯ ҳамоно барои наслҳои имрӯзаву оянда хизмат хоҳад кард. Ҷурабек Назрӣ намунаи олими фарҳангпарвар ва ҳунарманди донишманд буд ки тамоми фаъолияти худро ба хизмат ба илму фарҳанг ва ҳифз мероси маънавии миллати тоҷик бахшидааст. шунавандаҳои гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии соҳибназар аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома, ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои дигар, хайр!

0: кохи сухан бувад инҷо, минбари аҳли илму фарҳанг,
1: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд,
0: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр, садои қалби ҳамватан, садои душанбе.

0: мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бипайвандед.
1: садои душанбе, садои боҳамоӣ, садои муҳаббат ва ҳамдилӣ. ҳамнаво бо ин садо бошад.

0: шаҳри Душанбе сутуни пойдории давлат ва симои аслии миллат буда, яке аз пойтахтҳои ҷавонтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ҳаёти сокинон дар домани он рӯз ба рӯз рангинтар мегардад. Бо садои Душанбе аз рангорангии ҳаёти пойтахт ҳаловат бубар.
1: садои Душанбе баёнгари набзи пойтахт ва минтақаҳои дигари Тоҷикистони соҳиби истиқлол. Садои моро рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар Хуҷанд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар Хорух ва дар мавҷҳои миёна AM 549 кГц ва AM 11.61 кГц бишнавед.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Нишон аз фари Яздони Душанбе, фараҳ дар дидаву ҷони Душанбе. Чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

0: садои душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
1: хирмани роз барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
2: инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди ногир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
2: хирмани роз аз садои душанбе. садои душанбе
3: барномаҳои мустақими радио садои душанберо идома медиҳем. борга салом ба онҳое ки тоза ба шабакаи мо пайвастанд. дӯстони азиз, ин як қисмати дуввуми барномаҳои радио садои душанбе бо забони тоҷикӣ идома меёбанд ва ёдовар мешавем ки имрӯз чоршанбе 1 июли соли 2026 аст. дар барнома хидмататон қарор дорем. коргардон зафари абдурауф, муаррир ман сайфуллои бозор.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии таъсиси агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар замони муосир ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид, ки дар кори он Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири кишвар, иштирок ва суханронӣ намуд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода аз рафти ин ҳамоиш.
2: ҳамоиш, ки таҳти раёсати Абдураҳмон Ҳалимзод, директори агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар сурат гирифт, дар кори он намояндагон аз дастгоҳи иҷроии президенти мамлакат, вазорату кумита, идора, муассиса, ташкилоти молиявӣ ва кормандону собиқадорони соҳаи иҷтимоӣ ва нафақа ширкат намуданд. Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири мамлакат, зимни баромадаш аз номи ҳукумати кишвар кормандон ва собиқадорони соҳаро ба рӯзи каспиашон таҳния намуда, изҳор дошт, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пост доштани заҳмати онҳо, арҷгузорӣ ба хидматҳои содиқона, талошҳои онҳо барои пешбурди сиёсати иҷтимоии давлат, инчунин рушди ҷомеа, санаи 16 феврали соли 2026 ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид тағйиру иловаҳо ворид кард, ки минбаъд ҳар сол 1 июл рӯзи кормандони соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа расман таҷлил мешавад.
3: Бо иродати беназири ҷаноби олӣ, бо назардошти сиёсати мардумсолории худ, дар фосилаи 35 соли соҳиби истиқлолӣ 13 маротиба андозаи нафақа боло рафта, алҳол аз шумораи умумии аҳолӣ 868133 нафарро нафақагирон ташкил мекунанд. Боварӣ дорам, ки агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа минбаъд низ бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолиятро дар самти рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа боз ҳам тақвият медиҳад.
2: Дар идомаи ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар замони муосир, ҳамзамон Неъматулло Ҳикматуллозода, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба масъалаҳои иқтисодӣ дар баромадаш гуфт, ки давоми 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар зери таваҷҷӯҳи ғамхоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд намуд. баҳри фаъолияти рӯзмарраи он тамоми имконияту шароити арзанда фароҳам оварда шудааст.
4: Дар даврони соҳиби истиқлолӣ андозаи нафақаҳо беш аз 20 маротиба зиёд гардида, танҳо барои пардохти нафақа ва кӯмакҳои иҷтимоӣ 45.7 миллиард сомонӣ маблағ равона шудааст. ин нишондиҳандаҳо аз афзоиши иқтидори иқтисодии давлат ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти мамлакат ба масъалаҳои иҷтимоӣ гувоҳӣ медиҳад.
2: дар чорабинии идона ҳамзамон дигар масъулин ва собиқадорони меҳнат оид ба фаъолияти агентӣ маърузаҳо намуда таъкид шуд, ки ҷашни мазкур эҳсоси самимият ва муҳаббатро дар ниҳоди мардум тақвият бахшида, иттиҳоду ҳамбастагиро атрофи ғояву андешаҳои давлатмеҳварӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдор нигоҳ медорад ва ба азму иродаи кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. дар анҷоми ҳамоиш аз ҷониби роҳбарияти агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони фаъол ва собиқадорони меҳнат бо нишон, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
5: душанбеи пурнишод, ки номаш сароғози ҳафта ва муждарасони субҳи умед аст, барои мову манҳои ташнаи меҳр оғӯши гармашро боз намуда моро канор гирифтааст. душанбе тахти сино шуд муборак, зинав манзури дунё шуд муборак.

0: صدای دوشنبه روی موج 102.2 FM تامین‌انداز است.
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз
2: сомеъини арҷманд ҷумҳурии тоҷикистон дорои мероси ғании таърихӣ ва фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. Бо назардошти омилҳои зикршуда, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. Бале, соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ, аз ҷумла заминаи мусоид барои таъсиси ҷойҳои корӣ, рушди соҳибкорӣ, муаррифгари таърихи фарҳанги ғанӣ, иқлими созгор, обу кӯлҳо, чашмаҳои мусаффо ва шифобахш, меваҳои шаҳдбор, кӯҳҳои осмонбӯз, пиряхҳои азим, набототу ҳайвонот ва манзар.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи исолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Садои Душанбе, Садои Душанбе, Тарғибгари Ватани Гулбағуш, 102.2 FM. Радиои Садои Душанбе, бо мавҷи мо бошед.
2: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز.
3: دوری سفره
2: است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
3: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
2: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
3: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
2: با برنامه دوری سفره

Ассалому алайкум шунавандаҳои азиз, ҳаводорони барномаҳои радио Садои Душанбе, онҳое ки барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмонӣ даври суфраро аз мавҷи радио Садои Душанбе интизори мекашиданд ва инак боз дар ин вақт ва соат шунавандаҳои азиз дар барномаи даври суфра қарор дорем ва барномаро мо низ бо бахшҳои ҷолиб ва сурудҳое ки дар воқеъ бо хоҳиши шумо чанд суруде ки мо омода кардем, яъне дархостҳои шуморо ба инобат гирифтем омода намуда пахш хоҳем кард ва инак тӯли соате ки барнома садо медиҳад моро ҳамроҳӣ кунед ва боварӣ дорем ки аз барномаи мо хушатон меояд, зеро ки бахшҳои ҷолиби шунидани бо сурудҳои бисёр марғуб омодаи пахш аст. ва шунавандаҳои азиз, инак оҳиста оҳиста бозам ба як шоми зебои ватан мо наздик мешавем ва имрӯз низ гузашт аз як рӯзи мо бозам ба таърих сабт шуд, яъне дар таърих сабт шуд китоби зиндагиамон, рӯзгорамон, ки саҳар чун варагардон шуда буд ва инак боз мо интизори баъди фаро расидани шом як рӯзи дигар мешавем. Бошад ки имрӯзи мо ба хайр бошад, чун ба хайр буд. ва албатта кӯшиш бикунем ки шунавандаҳои азиз, ҳар рӯзе ки фаро мерасад, мо ба хушӣ бигузаронем. ва инак як суруде ки коргардон омода намуда дар оғози барномаи даври суфра ҳамроҳ мешунавем, сипас бахшҳои барномаро пешниҳоди шумо медорем. дар назар аст ки шунавандаҳои азиз, дар бахшҳое ки мо бо шумо дар тамос шудан ҳастем дар суҳбат бошем, марҳамат агар хоҳиши бо мо дар тамос шудан дошта бошед, дар барномаи мо иштирок кардан, бо мо дар тамос бошед бо телефонҳои 2276152 2276172 ва ҳамчунин тавассути гашабакаҳои иҷтимоӣ бо мо дар тамос бошед, паёмакҳои худро бифиристед.

0: сар боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.
1: барномаи фарҳанги фароғати бозмонӣ даври суфра идома дорад аз радиои садои душанбе ва инак бахше чун гуфтем донистан мехоҳем. мо дар мавриди хусусиятҳои шифобахши анҷир маълумот медиҳем. дар бораи анҷир каме маълумоти дигар. дарахти анҷир навъҳои бӯстонӣ ва кӯҳӣ дорад. самараш аз ҷиҳати намуд ду хел аст, зард ва сиёҳ, ки ин ба ҳама маълум аст. навъи сиёҳи онро анҷири шомӣ мегӯянд. агар қаламчаи шохи онро соате дар намакоб тар карда баъд шинонам, самараш ширин мегардад. миҷозаш дар дараҷаи якум гарм ва дар дараҷаи дуввум тар аст. хислатҳои шифобахши он самари тару тозаашро бихӯранд, дарунро мулоим мегардонад, варамҳои дохилӣ ва моддаҳои хавфгаштаро дар бадан таҳлил медиҳад. агар чилпаго дар хӯрдани ин кӯшиш кунанд, баданро фарбе мекунад. барои иллатҳои дилтапак, яъне дилбозӣ мегӯянд, баъзеҳо дамкӯтаҳӣ, сулфа, дарди узвҳои даруни сина ва қафаси шуш даво мебошад, ҷигарро қувват медиҳад. ҳангоме ки анҷирро ба дили наҳор бихӯранд, роҳҳои ғизоро кушода мегардонад ва баданро фарбӣ мекунад. агар анҷирро пеш аз тамом бихӯранд, дарунро мулоим менамояд, вале баъд аз хӯрдани анҷир ҳолати ногуворе ҳис кунанд. зуд аз болояш сиканҷабин, яъне сиркоасал бинӯшанд ва ин чизро ислоҳ мекунад. мизоҷи анҷири хуш дар дараҷаи дуввум гарм ва дар якум тар аст, яъне дар бобати шифобахшии заифтар аз тару тозаи он мебошад. агар инро бихӯранд, ташнагӣ меорад, ҳазмаш душвор, вале дарунро мулоим мегардонад. моддаҳои бадбӯйро ба тарафи пӯст меронад. азбаски анҷири хуш гурдаро гарм мегардонад, анҷири тар ва хушкашро бихӯранд ҳам барои дарди сар ва қувватбахшидани майна дору мешавад. анҷири хушро куфта бипошанд, реша ва захмҳои сарро хушк намуда сиҳат мебахшад. дар вақти сабз будани баргояш, шохи анҷирро агар бишкананд ё баргашро биканан, шир аз он ҷо ҷорӣ мегардад. ҳамин ширро бо асал даромехта хоб ба чашм бимоланд ва худ дар чашм чаконанд. пардаи дар он афтодаро, ки чашмро торик мекунад, дафт менамояд. инчунин ба сурохи гавараки чашм зардоб фуромада ва дар ҳолати ибтидо бошад, онро ҳам дафт мегардонад. агар табақҳои чашм ғализяне дағал шуда бошанд, ба ҳоли аслиашон меоварад. оби баргашро ба чашм бичаконад, ҷӯшишҳои хоришовари пилкоро сиҳат мебахшад. анҷирро дар об нишонида ба он об агар даҳонро ғарғара кунанд, варами мушакҳои забонро мегардонад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши донистан мехоҳем, ки дар мавриди хусусиятҳои шифоии анҷир маълумот додем. бозам як суруд мешунавем, сипас бахши дигарро пешниҳоди шумо медорем.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд. Фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: шунавандагони азиз, дар ин бахш дар бораи гули кавкабӣ ба шумо маълумот медиҳем. гули кавкабӣ умри зиёд мебинад ва шохаҳои рост дорад. вобаста аз намуди он, дарозиаш аз 25 то 150 сантиметр мешавад. гули кавкабӣ намуди гирдшакл дошта, бараш аз 5 то 15 сантиметр қад мекашад. баргҳояш найчашакл мебошад, гулҳояш гуногун ранг. решаҳои гул аз доначаҳои майда иборат аст, ки ба воситаи он ин растанӣ об менӯшад. хоки гирдаш то 6 сол қувват мекунад. қисми болояш дар фасли зимистон мемирад, хушк мешавад. дар нимаи дуюми асри 16 гули кавкабиро аз ватани таърихиаш Мексика ба Испания оварданд. то миёнаҳои асри 18 ин гулро ҳамчун гули ороиши боғҳо истифода мебурданд, онро бештар истеъмол мекарданд. баъд аз он ки гулпарварон тарзи шукуфтан ва рангҳои мухталифи онро диданд, ба он бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва аз асри 19 сар карда тухмиҳои ин гулро ҳамчун гули серхаридортарин мегуфтанд ва он ба тамоми дунё паҳн шуд. тақрибан 30 намуди ҳамин гул вуҷуд дорад. ҷаҳони он хеле гуногун аст. онҳо қариб ки якхелаанд ва аз рӯи баргашон фарқ мекунанд. шакли гулҳо даврашакл ва рост аст. кавкабии ороишӣ то 1 метр қад мекашад. он ҷои гармиро дӯст дошта, ҳарорати 1 дараҷа гармӣ барои он аллакай хунук аст. ба ҳамин хотир дар ватани мо танҳо кавкаби яксоларо мешинонанд. дар охирҳои тирамо тухми онро дар ҷои хушкӣ нигоҳ дошта, дар фасли баҳор онро мешинонанд. дар баробари гармӣ ҳамчунин рӯшноиро дӯст медорад. ин намуди растаниро дар сояи дарахтон шинондан мумкин нест. ҳангоми нигоҳубини он айвон ҳатман бояд кушоду барҳаво бошад. барои шинондани гули кавкабӣ чуқурии 30 ба 30 сантиметр кофта онро мешинонанд. фосила байни ин гулҳо аз 40 то 50 сантиметр бояд бошад. мутахассисони тиб тавсия доданд, ки ин гул бо зебогӯи худ метавонад асаби инсонро ором кунад.

0: шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: салом шунавандагони гиромӣ.

ин навбат дар барнома бо ҳам меравем ба олами савтунавои шоири ширинкалом Собир Султон. Собир Султон шоири пурмаҳсул аст, ки дар хазинаи тиллоии радио бо садои ӯ шеърҳои зиёд қироат гардида, бар ашъораш сарояндагони мумтози тоҷик сурудҳо сароиданд. марҳамат аз барномаи базми хусравонӣ аз ашъори Собир Султон бишнавед.

0: суруди дӯстӣ ширу шакар. дилеро гар ба даст орӣ, булурсун ёри мо бешак. йиғилгай қатрадан дарьё дар ин баҳри вафо бешак. ба наздат марди фард ояд агар жон сурса ҷон бергай, ки фардо синга ҷон бергай, чу ёру ошно бешак. кишинӣ ҳурмату эъзоз, хилсангар шавӣ хушбахт, ки инсондир ҳамеша гавҳари қиматбаҳо бешак. қадимдан тоҷикру ӯзбек, қадрдону қариндошдир, ниҳоли дӯстии мо кунад нашъу намо бешак. ҳама расму русуми мо ба якдигар ирур ӯхшаш, ки ин қонуни таърихист айни муддао бешак. агар ӯзбекча сӯз айтсам, навоини ҳадисидир, шавад зин шод рӯҳи ҳазрати ҷомии мо бешак. зи файзи килки айнӣ ҳамза мирзо ҳам ғафур ойбек, ирур гулзори назму насри мез равнақфизо бешак. баҳору лола ҳам булган ба якдигар апасингил, ба ҷӯш орад юракларни чунин рақсу наво бешак. яшавир шоду озод, эй ба дунё давлати шӯро, кузимгаҳ хоки покашро намоям тутиё бешак. сарособир буд дӯстлик кӯшиғинӣ бо камоли шавқ, ки берсин мулки миз осмонида ҳар дам садо бешак.
1: шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.